0: Дослідники провели масштабний експеримент із сотнями учасників і з'ясували, що всього одна година прогулянки серед дерев покращує когнітивні здібності та концентрацію аж на 20%. Вся магія ховається в ефірних оліях та речовинах, які виділяють дерева, особливо хвойні. Вчені навіть склали шпаргалку зелених суперсил. Значить, якщо ви ходите в лісі біля ялиці, то вона швидко знижуватиме рівень стресу. Кедр натомість потужно стимулюватиме розумову активність та креатив, а кипарис миттєво підвищуватиме концентрацію та увагу. Тож, народ, плануємо свій день і вечір правильно і вибираємося у справжній ліс. У Франції не так давно завершився Каннський кінофестиваль. І от уявіть собі, поки на Оскарі лише роздумують над можливістю вручати нагороду для собак, то у Каннах собаці Юрі вручили відзнаку Palm Dog Award з чилійської драми «La Perra». Відзнакою для переможниці став червоний нашийник із написом «Palm Dog». Найкрутіше те, що до зйомок у кіно Юрі жила у звичайному притулку, а після завершення фільму одразу знайшла люблячу родину. До речі, журі фестивалю додали, що сила чотирилапої акторки не у трюках, а в щирості та правдивості взаємодії з персонажкою. А от тріумфатором та володарем престижної золотої пальмової гілки став фільм «Фіорд» румунського режисера, а талановита українська режисерка Жанна Озірна отримала круту міжнародну премію в межах фестивалю.
1: Новини на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. Феррарі презентувала свій перший в історії електросуперкар за 500 000 євро. Для всіх фанатів швидкості та розкоші це історичний день. Спорткар отримав красиву назву «Люсі». До футуристичного дизайну, до речі, доклали руку колишні зірки дизайну з компанії Apple. Ну і замість звичайного двигуна тут стоять 4 електромотори, які видають космічні 1035 кінських сил. До сотні ця красуня розганяється всього за 2,5 секунди. Вона доступна у 3 кольорах – блакитному, жовтому і, звичайно, що червоному. Більше того, в машині взагалі немає центрального тунелю, тому вона стала першою в історії 5-місною Феррарі з найбільшим багажником. Ну а щоб водії не сумували за фірмовим ревом, інженери запатентували систему, яка щитує реальні механічні шуми з коліс і транслює їх у салон в реальному часі. Коштує така електрична мрія 550 тисяч євро і з'явиться в Європі вже наприкінці року. Акції Феррарі, до речі, миттєво впали після презентації на майже 8%, тому що в мережі активно критикують авто за надто стриманий для Феррарі дизайн і порівнюють його з новим Нісан Ліф. Днями у Берліні прогримів знаменитий карнавал культури. Українська команда влаштувала там справжній фурор, перемігши не в престижній номінації «Танці та музика». Наші таланти обійшли аж 67 команд-учасниць з усього світу. Україну представляв культурний центр разом з танцювальним гуртом. Журі карнавалу було просто в культурному шоці, тому що вони відзначили неймовірне поєднання національних елементів із сучасним урбаністичним стилем, а також деталізовані костюми. Ну, наша колона сяяла в синьо-жовтих барвах, ручних вінках, а частина дівчат виступала в образах янголів. Ну, а головним меседжем цього перформансу став захист та підтримка дітей в усьому світі. Американець зірвав куш у лотерею завдяки пророцтву та ще й 30-річної давнини. На банківському рахунку 56-річного чоловіка із Мічигана красується тепер 1 мільйон доларів, а все завдяки автомату-провидцю Золтар. Це такий чоловік у скляному кубі, який роздає усім вказівки, як жити. Так от, американець ще у глибокій молодості, гуляючи Лас-Вегасом, кинув монетку в цей автомат Золтар та отримав картку зі щасливими цифрами. Замість того, щоб викинути папірець, чоловік проявив залізобетонну стабільність, понад 30 років поспіль регулярно вписував у лотерейні квитки саме ці комбінації цифр. І ось в останньому розіграші магія реально спрацювала і принесла йому 1 мільйон зелених. Чоловік згадує, що коли вранці побачив лист від лотереї, то просто почав кричати на весь дім від щастя. Математики, звісно, вже підрахували, що шанс на такий виграш дуже рідкісний. А от на виграні гроші новоспечений мільйонер планує купити будинок та автівку, влаштувати собі шикарну відпустку, а решту відкласти на красиву пенсію.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. У Японії любов до пухнастиків вийшла на абсолютно космічний фінансовий рівень. Експерти підрахували, що чотирилапі приносять економіці країни близько 20 мільярдів доларів щороку. Цьому явищу навіть вигадали офіційний термін – котономіка. За статистичкою, у Японії зараз живе майже 9 мільйонів домашніх котів. Разом із собаками домашніх улюбленців там вже офіційно більше, ніж дітей віком до 15 років. Японці просто шаленіють від пухнастих, готові витрачати останні єни на дизайнерський одяг для котів, люксові корми, спеціальні страховки та фітнес-іграшки. На цьому побудовані цілі імперії, туристичні маршрути на знамениті котячі острови, спеціальні готелі, де котам роблять масаж та нескінченні кото-кафе. Весілля Лесі Нікітюк неабияк цікавить її фанатів. У розмові з Катериною Садчою ведуча розказала, чому затягує з весіллям. За словами Нікітюк, вони з її обранцем могли б швиденько розписатися, наробити фото, але їм такий варіант не підходить. Вони хочуть відгуляти традиційне українське весілля з багатьма гостями. А ще Леся Іванівна зізналася, що в них багато зіркових друзів можуть виступити на весіллі безкоштовно. Хоча найбажаніший артист – це, звичайно, Вірка Сердючка. Нікітюк пожартувала, що або буде багато гостей і не буде Сердючки, або будуть вони вдвох з коханим і Андрій Данилко. До речі, Леся Нікітюк також зізналася, що скоро збирається показати обличчя сина. І про дуже незвичайний позов до суду. Одна туристка вирішила відпочити на Різдво в елітному готелі в Доломітових Альпах, що в Італії. Тиждень релаксу коштував її кругленьку суму, майже 6 тисяч євро. Ввечері були включені у вартість, а от напої треба було замовляти окремо. Але проблемка була ще цікавішою, бо в ресторані готелю їй відмовилися безкоштовно налити звичайну воду з-під крана. Замість цього їй довелося купувати фірмову бутильовану воду по 7 євро за пляшку. Жінка так розлютилася, що подала на готель до суду, вимагаючи майже 3 тисячі євро моральної компенсації. Вона аргументувала це тим, що вода – це базове право людини, склянка води має йти в комплекті до номера так само, як мило та рушник. Справа дійшла аж до Верховного суду Італії, який став, уявіть собі, на бік готелю. Судді постановили, що за законом заклади не зобов'язані безкоштовно напувати клієнтів водопроводом, так що, плануючи відпустку в Італії, купуйте воду заздалегідь.
0: Новини на Люкс-ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Великоїван, і зараз про хороше. Раптом ви не знали, але в Європі існує престижний конкурс на найкраще європейське дерево. І цього року ми маємо нового переможця. Головний титул вибрав 400-річний дуб Ляукай із литовського села Рукай. Фішка конкурсу в тому, що переможця журі обирає не за красу чи розміри, а за історію та зв'язок із людьми. І найкрутіше, що ще рік тому про цей дуб майже забули, але місцеві жителі зібралися, прибрали територію навколо нього, облагородили її і навіть влаштували на честь дерева справжній фестиваль із танцями. Така любов громади підкорила понад 200 тисяч європейців, які віддали свої голоси, і цей могутній велетень обійшов суперників з усієї Європи. До речі, срібло взяла дика яблуня зі Словаччини, а бронзу – криве дерево із Польщі. Голівудський актор Ніколас Кейдж приголомшив змінами. 62-річна зірка фільмів «Скарби нації» та примарний вершник зробив те, на що не наважувався 40 років. Він офіційно і юридично розірвав зв'язок зі своєю легендарною родиною і змінив у паспорті справжнє ім'я Ніколас Кім Коппола на свій усім відомий псевдонім Ніколас Кейдж. Нік є, до речі, племінником культового режисера Френсіса Форда Копполи, але все життя терпіти не міг, коли вважали, що йому все дістається по блату. Тому що в 20 років він взяв прізвище на честь героя коміксів Марвел Люка Кейджа та композитора Джона Кейджа. І ось тепер у паспорті у нього все офіційно. Сам Кейдж додав, що хоче бути патріархом своєї власної маленької родини, ніж десь загубитися у великій чужій родині. Маленька покупка може перерости у світовий рекорд. Одне завзяте подружжя із Техасу офіційно потрапило до книг рекордів Гіннеса, зібравши найбільшу у світі колекцію атрибутики бренду Coca-Cola. Зараз у їхній колекції налічується аж 7099 предметів. Там є все – від вінтажних баночок і лімітованих пляшок до величезних неонових вивісок, торгових автоматів і навіть кухонного посуду. А все почалося 30 років тому, дуже комічно. Чоловік шукав подарунок другу на день народження – купив керамічний набір у вигляді банок коли. Набір так сподобався самому чоловіку, що він купив такий самий і собі. І от за 3 десятиліття хобі розрослося так, що речі зайняли вже всю спальню. І родині довелося терміново викликати представників книги Гіннеса. Сам рекордсмен каже, що ніколи не прагнув рекорду, йому просто подобався ось цей вайб.
0: Новини.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван, і зараз про хороше. Після успішного обльоту місяця місію Артеміда-2 НАСА офіційно перейшло до практичної підготовки місячної бази. Виявилося, що американське космічне агентство уклало контракти на сотні мільйонів доларів одразу з 4 крутими компаніями. Зокрема, мільярдер Джеф Безос та його компанія Blue Origin доставлять на супутник величезні посадкові модулі, а інші фірми створюють суперсучасні місяцеходи і відправлять їх туди спеціальні дрони. Ця техніка прибуде на місяць ще до того, як туди ступить нога людини, і вже у 2027 році місія Артеміда-3 тренуватиме стикування разом із кораблями Ілона Маска, а у 2028 році планується висадка перших астронавтів. База, до речі, розростеться на сотні квадратних кілометрів, а її периметр охоронятимуть дрони, щоб чітко розмежовувати територію, якщо прилетять інші країни. У НАСА заявили, що не планують зупинятися, адже насправді вони лише почали. Популярна українська акторка Наталка Денисенко дала свіженьке інтерв'ю і розставила всі крапки над «і» для всіх тих, хто цікавиться її особистим життям. Зірка каже, що весілля вона не планує, бо за минулий рік перевтілювалася у наречену кілька разів для фільмів. Проте вона поставила цікаву умову своєму бойфренду Юрію Савранському і заявила, що вони з'їдуться лише після офіційних заручин, тому що поки що вони мешкають окремо. Проте окреме життя не заважає Юрію балувати красуню грошима на її забаганки. Наталка зізналася, що в їхній парі діє класичне жіноче правило. Гроші жінки – це гроші жінки, а гроші чоловіка – це загальні. До речі, Юрій повністю поважає її фінансову незалежність, і її особисті кошти залишаються лише її. А от сина Денисенко від шлюбу з Андрієм Федінчиком коханий не утримує. Наталка Денисенко наголосила, що це обов'язок батьків. Акторка, до речі, підрахувала, що елітна школа сина коштує 18 тисяч гривень на місяць, а на факультативи, харчування та стильний одяг щомісяця йде ще близько 20-25 тисяч гривень. І про кулінарний рецепт, що захопив увесь інтернет. Всі гурмани світу почали готувати пивний тірамісу на темному пиві Гіннес. Один з фудблогерів вирішив поекспериментувати і просочив палички савоярді з сумішу з уварного стауту, міцного еспресо, лікеру та віскі. Знаєте, в чому фішка? Після варіння легендарне пиво повністю втрачає свою гіркоту, залишає лише глибокий карамельно-солодовий смак. І виглядає це просто шедеврально. А на смак, як кажуть юзери соцмереж, чисте блаженство. Ну і, до речі, це ідеальний десерт, який сподобається і дівчатам, і чоловікам на пивній дієті.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
3: Літо з Люксом. Усі хіти літа. Слухай.

0: Реклама.
1: Ти знову про слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. І зараз про хороше. Раптом ви собі думаєте про покупку якоїсь нерухомості, то є одна прикольна пропозиція в Греції. Там на аукціон виставили цілий острів під назвою Макрі за стартовою ціною всього 247 тисяч євро. Якщо що, це ціна за хорошу квартиру, як у Києві. Щоправда, є пара маленьких нюансів. Раніше цей острів намагалися продати за 8 мільйонів євро, але з'ясувалося, що острів помилково записали як приватний ліс та ще й в охоронній зоні. Будувати там вілли чи готелі заборонено. Тож експерти кажуть, прямо жити там не вийде, а зате можна приїхати, провести туди світло, воду і спокійно саджати огірочки і пастики на власному острові. Майбутні Олімпійські ігри стануть ще видовищніше, а все тому, що в 2028 році в Лос-Анджелесі учасники змагатимуться за таким видом спорту, як ніндзя-воїн. Саме так називається культове шоу, яке поєднало в собі карколомні смуги перешкод, спортивний адреналін та божевільні трюки. Смуга перешкод повністю замінить собою кінний спорт, який вирішили прибрати після ігор у Парижі. Організатори обіцяють зберегти фірмовий дизайн перешкод та концепцію оригінального шоу, яке розриває телеекрани у 160 країнах світу. Тож тепер дивитися Олімпіаду буде ще цікавіше. У Верховній Раді ухвалили рішення і створили в Україні офіційний день української музики. Святкувати будемо щороку в кожну третю суботу березня. Цього року це 19 вересня. Цей день обрали зовсім не випадково, адже дата пов'язана з легендарним фестивалем «Червона рута» 1989-го, який свого часу дав потужний поштовх нашій українській культурі. Тепер це буде не просто свято, а день шани для наших неймовірних артистів та нагадування всьому світові, що українська музика – це потужна зброя та неймовірний талант. А також нагадуватимуть, що музика не поза політикою. Це потужний інструмент, який є важливим для збереження культури. Ну і ще одне з цілей свята – просувати нашу музику у світі, більше говорити та знайомити з українськими талантами, бо нам дійсно є що показати. А далі про вибори, які заслужили поціновувачі мультсеріалу «Сімпсони». Сценарист цього іменитого анімаційного серіалу Ден Гріні офіційно заявив, що балотуватиметься на пост президента США на виборах 28-го року. І раптом що? Це той самий Ден, який колись написав легендарний епізод «Сімпсонів», де передбачив перемогу Дональда Трампа. Кінематографіст опублікував відео на YouTube, де каже, що після того, як з'ясувалося, що він передбачає майбутнє, він купив костюм пророка. Тепер він вирішив взяти долю Америки у свої руки. Ден, до речі, закінчив Гарвард, причому двічі, називає себе прогресивним республіканцем у традиціях Авраама Лінкольна і планує боротися за екологію та якісну медицину для всіх.
0: Новини на Люкс ФМ.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Влокоєвана. І зараз про хороше. На аукціон виставили найдорожчий скелет динозавра у світі. Знаменитий аукціонний дім Соцбіс пустить з молотка скелет тиранозавра на прізвисько Газ. Він жив на землі якихось 67 мільйонів років тому. Своє ім'я він отримав на честь фермера, на чиєму ранчо і знайшли ці унікальні скам'янілості. Експерти кажуть, що це один із найповніших та найкраще збережених скелетів тірекса в історії, тому й оцінюють цього малюка чималі 20-30 мільйонів доларів. 14 липня 26-го року в Нью-Йорку пройдуть торги, і саме там на Газа можна подивитися безкоштовно, але вже з 1 по 13 липня на спеціальній виставці. Вчені розсекретили незвичайний спосіб позбавитися від зайвих кілограмів. Британські та нідерландські науковці провели крутий експеримент і з'ясували, що холод – це наш найкращий друг у боротьбі за ідеальну фігуру. Дослідники одягли на піддослідних спеціальні холодні жилети та холодні пояси температурою всього-навсього 15 градусів і змусили носити їх по 2 години щоранку поверх тонкої футболки. І що ви думаєте? Всього за 6 тижнів люди просто так, займаючись своїми справами, скинули майже кілограм. Виявляється, холод активує в нашому тілі так званий бурий жир, який починає шалено спалювати калорії, аби зігріти організм. Більш того, зараз вчені вже тестують нову групу дівчат, які щоранку прийматимуть холодний душ протягом 90 секунд і кажуть, що від цього також класно спалюються калорії. Далі інфа для тих, хто обожнює Бреда Піта у кіно. Фільм одного разу в Голлівуді отримає сиквел, який називається «Пригоди Кліфа Бута» і розповідатиме про каскадера, якого грає Бред Піт, який за цю роль отримав свій Оскар. І от тепер стало відомо, що стрічка вийде в кінотеатрах у форматі IMAX вже 25 листопада 26-го року. Ну і трохи деталей про майбутній фільм. Сценарій написав сам Квентін Тарантіно. А от в режисерське крісло сів культовий Девід Фінчер. Він зняв на секундочку «Бійцівський клуб». За сюжетом події розгортатимуться у 1977 році. І творці стрічки обіцяють зробити красивий екшен. Стосовно екшена, ми, звісно, ще подивимося, а от красиво точно буде, бо для цієї ролі Бред Піт відростив шикарні вуса.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ.

0: «Сесам» розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Реклама.
4: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
5: Реклама.
6: Слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.
8: Тебе шукав у чужих містах.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Продюсер та ведучий Юрій Горбунов зараз зайнятий зйомками нового фільму «Потяг Червона рута» і трохи привідкрив завісу знімального процесу. Так, до участі у стрічці Горбунов запросив легендарного американського актора та володаря Оскара Шона Пена, який, нагадаю, дуже сильно підтримує Україну. І що цікаво, легенда Голлівуду знявся в українській стрічці абсолютно безкоштовно. Сам Горбунов пожартував, що якби його команда виплачувала Шону Пену гонорар, то на все інше грошей вже б не вистачило, і кіно не зняли б. Тому співпраця трималася суто на взаємній повазі та дружбі. До речі, у іменитого актора взагалі не було жодних райдерів із кришталевими келихами та дорогущою водою. Ні. Єдине прохання Шона Пена до знімальної групи – це щоб під час його роботи в кадрі ніхто тишком-нишком не знімав його збоку на мобільні телефони. Виявляється, інтернет-мем може стати потужною політичною силою. В Індії нещодавно спалахнув шалений скандал. Голова Верховного суду невдало висловився і назвав безробітну молодь та журналістів тарганами та паразитами, які просто сидять в інтернеті. Індійські зумери не образилися. Вони ввімкнули креатив на максимум і створили в Інстаграм сатиричну тарганячу народну партію. Жарт так залетів, що за лічені дні сторінка набрала близько 20 мільйонів підписників, легко обігнавши в мережі за популярністю правлячу партію та найбільші політичні сили країни. Учасники руху гордо називають себе голосом лінивих, але вимоги у них цілком серйозні. Вони створили маніфест і вимагають чесних виборів, реформи ЗМІ і більше прав для жінок у владі. Легенда світового року, неповторний Оззі Осборн, стає частиною майбутнього. Його родина офіційно оголосила про створення унікального цифрового аватара музиканта, який працюватиме на базі штучного інтелекту. Це повнорозмірна голограма, яка зможе спілкуватися з фанатами в реальному часі. Розробники завантажили туди тонни офіційних матеріалів, щоб аватар один в один копіював фірмовий голос, специфічну манеру мови і фірмову ексцентричну поведінку рокера. Шерон Осборн, дружина Озі Осборна, в повному захваті. Каже, що ви зможете запитати у нього що завгодно, і він відповість своїм голосом саме так, як відповів би справжній Озі. Перші голографічні зустрічі з фанатами, до речі, стартують вже цього літа в США та Великій Британії. Сучасні підлітки здатні на все, аби не робити домашку, друзі. У Нігерії хлопець на ім'я Махмуд Садіс Буба став справжньою зіркою інтернету і вірусним мемом, коли висунув свою кандидатуру до Національної асамблеї країни. Хлопець мав дуже юний вигляд, але впевнено заявляв, що йому вже 30 років, а маленький зріст – це просто особливість організму і карликовість. Виборці йому повірили, аж поки в мережу випадково не злили його справжній паспорт. Виявилося, що політик народився у 2010 році, йому насправді всього 16 років. Після такого грандіозного викриття юному пранкеру довелося терміново зняти свою кандидатуру з виборів.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
3: Оберег в центрах техніки ЦТУ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
2: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
3: В центрах техніки ЦТУ в «Епіцентрі» та «Новій лінії».

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: будня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, що одягти на співбесіду, щоб підвищити шанс на роботу. Ну, дивіться, друзі, от можливо, ви не шукаєте зараз роботу, але будете знати, може, комусь друзів підкажете.
2: Так, ось чому... що одягнути на співбесіду?
1: Так, ну, взагалі, ось чому на співбесіді важливо гарно виглядати?
2: Ні, ну, це логічно, що треба гарно виглядати.
1: Ну, ти зараз поспілкуйся з HR-ами, вони скажуть, що не для всіх це логічно. Ану. Значить, дивіться, справа в тому, що перші 10 секунд ділової зустрічі є найважливішими. У роботодавця формується підсвідомий образ вас як фахівця. І цей підсвідомий образ може дуже сильно вплинути на його рішення, брати вас чи ні.
2: Згідно з перша реакція.
1: Так, згідно з результатами експериментів, чим кращий зовнішній вигляд мала людина, а тим легше у спостерігача формувалася до неї довіра. Значить, існує психологічне явище, відоме як хеллоу-ефект або ж ефект ореоли. Тобто, коли ми бачимо в людині одну позитивну рису, ну от, приміром, приємну зовнішність, охайність та чистий славодяг, то автоматично вважаємо цю людину кращою в іншому в чомусь, навіть в роботі, пояснюють психологи. Ось є такий ефект. Ну і також психологи радять одягатися на ділову зустріч на рівень вище, ніж одягається середній працівник компанії. На практиці це виглядає так. Якщо компанія дрес-код casual, там джинси і футболки, так, то ваш вибір має бути на ділову зустріч штани, сорочка і чисте взуття. А якщо там вже smart casual, брюки, сорочки, піджаки, то вам потрібно обрати піджак і класичне взуття.
2: Нормально,
1: майте на увазі.
2: Клас. Так, ну, може, так, може це буде корисно для вас. І, до речі, знаєте, що подумав, що Таня зараз розказувала про те, як там, значить, приходити на співбесіду і так далі. Але Таня ж, якщо без жартів, то Таня це та людина, яка найдовше працює на Люкс ФМ. І Таня настільки довго працює на Люкс ФМ, що коли не приїжджала ще на співбесіду, то вона приїжджала ще на кареті.
0: Таня в курсі. Таня в курсі.
2: Таня так довго працює на Люкс ФМ, що в ті часи її брали на роботу, коли трамваї коні тягнули. Ось.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт захід.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалої середи! З вами ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін та Аня Татарченко!
1: Доброго раночку! Доброго раночку! Значить, дивіться, у нас сьогодні 3 червня.
0: Так.
1: І сьогодні таке цікаве свято. Сьогодні Всесвітній день велосипеда і велосипедистів.
0: Вітаємо всіх велосипедистів, всіх, хто любить велосипеди. Таня сьогодні відмітила день велосипедиста, приїхала на роботу на велосипеді без рами, без сідла. Ось, ну, просто так, щоб зразу було її. Так, ну і слухаємо цих анекдотів, будь ласка.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
3: Добрий день, скажіть, а чи можу я вам чимось допомогти, щось підказати?
4: Так, підкажіть мені, будь ласка, а де у вашому магазині немає відеокамер?
2: Анекдототоп. Друге місце.
5: Мадам, я дуже вибачаюся, на вас нитка.
6: Ох, не звертайте уваги, це купальник.
2: Анекдототоп. Перше місце.
4: Алло, добрий день. Я з приводу вакансії спеціаліста з інформаційної безпеки.
7: А інформаційної безпеки? Добре, надішліть ваше резюме.
4: Так воно вже у вас в папці, мої документи на робочому столі, там от зліва. От там, подивіться на ноуті.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалої середи. З вами Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Є у нас ранкова традиція розказувати вам гороскопчик на сьогодні по одному реченню для кожного знаку зодіаку. Почнемо з овнів.
1: Овни, сьогодні варто вам довіритися першому натхненню. Воно приведе вас до цікавої ідеї або приємної зустрічі.
0: Телець,
1: невелика зміна звичного ритму дня може подарувати вам несподівано гарний настрій.
0: Близнюки.
1: Ваші слова сьогодні матимуть особливу увагу, тому не бійтеся озвучувати свої думки та побажання.
0: Раки.
1: День сприяє тому, щоб відпустити дрібні турботи і зосередитися на тому, що приносить вам радість.
0: Леви.
1: Хтось може звернутися до вас по пораду, і ваша підтримка виявиться дуже доречною.
0: Діва.
1: Сьогодні добре складатиметься справа, якщо ви дасте собі трохи більше свободи для імпровізації.
0: Тереси.
1: Приємний збіг обставин нагадає вам, що іноді найкраще приходить без зайвих зусиль.
0: Скорпіон.
1: День підходить для того, щоб зробити маленький крок до мети, яку ви давно тримаєте в думках.
0: Стрілець.
1: Новина, розмова або випадкова знахідка можуть підказати вам цікавий напрямок для майбутнього.
0: Козоріг.
1: Те, що здавалося складним, сьогодні може вирішитися значно простіше, ніж ви очікували.
0: Водолій.
1: Ваша допитливість приведе вас до корисної інформації або надихне на нове захоплення.
0: Риби.
1: День подарує нагоду відчути вдячність за те хороше, що вже є у вашому житті.
2: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс-Люкс-Люкс-ФМ.
0: А у нас є подарунки в ефірі Люкс ФМ, і ми будемо їх розігрувати вже після короткої реклами у грі, яка називається «На батуті». У цій грі Таня назва нам тему, а ми з вами по черзі будемо називати слова на цю тему.
1: Тож можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається Люкс ФМ, на гру, яка називається «На батуті». Грати будемо вже після невеличкої реклами.
3: Люкс ФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
4: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
5: Реклама.
6: Пахлава! Цукрова вата!
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
8: Реклама.
9: Слухай, слухай.
10: Слухай UA вже встановив. Зручно.
9: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
10: Круто.
9: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

0: Привіт, це Дорофєєва.
1: Що казати?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Привіт, це Дорофєєва. Ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.

0: На Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. З вами Слава Дьомін та Анна Тарченко. Танечка,
2: так,
1: я що думаю, може би ви цей показали би красивий якийсь жест, зробили би, не позичили б мені трошки грошей, ось буквально до зарплати. Ось, а чого б ні? Я думаю, що це було би дуже шляхетно з вашого боку.
2: Ви знаєте, Славо, я вам скажу так, що позичити, на жаль, не можу, але жест покажу.
1: Ну що ж, Танечка, добре. Ми пограємо, якщо з Марією. Марія, привіт, доброго
2: ранку.
1: Може,
2: Марія позичить? Доброго ранку.
1: Марія, позичиш мені грошей?
3: Мені позичив.
1: Значить, дивися, що зараз буде відбуватися? Я назву тему, а ми з тобою будемо... Каже, я назву. Таня назве тему, а ми з тобою по черзі називаємо слова на цю тему. Кожен з нас має сказати по 5 слів. Ти почнеш, потім я, потім ти. І якщо ти справишся, то забереш, власне, подарунок. Я не знаю, що за тема, так само, як і ти. Зараз вперше її почую. Таня, озвучте, будь ласка.
2: Ну, тема у нас сьогодні літо, але не просто літо, а слова про літо на букву П.
1: Слова про літо на букву П. Погнали, Марій, ти перша. П. П, П, П. Хто? Піт? Добре. Пляж.
3: Пікнік.
1: Пікнік, добре. А я кажу, поліетиленовий пакет.
2: Ні.
1: Не підходить, так добре. А я кажу, що цей...
2: Підказати?
1: Підкажи.
2: Ну, дивися, те, що я казала, навіщо ти їх купив стрінгами?
1: Що
2: таке? І що ще й задом наперед одягнув.
1: Що?
2: На пляжі.
1: А що це?
2: Стрінгами, ну що ти купив?
1: Та що ти брешеш?
2: Ну,
1: плавки?
2: Ну.
1: А, плавки, так. Добре. Марія?
3: Давайте тоді пісок.
1: Молодець. Пісок, добре. Парео.
2: О, Дьомін. А, ну ти згадуєш свій гардероб.
1: Та, починається. Четверте слово, Марія, від тебе.
3: Природа.
1: Природа, добре. А я кажу парус.
2: Добре.
1: Так.
3: Пірс,
1: добре.
2: Молодець, Марічка,
1: а я кажу,
2: останнє, до речі, слово, Слава.
1: Я кажу,
2: давай ти.
1: Планктон.
2: Я зарахую.
1: Так, слава Богу. А які ще слова? От якось вилітають ці слова, коли...
2: Та ну дивися, приміром, там полуниці і парсик. Це теж тільки літа стосується. Там прогулянка, пальма, подорож, поїзд.
1: Поїзд, пальма і подорож.
2: Панамка.
1: І знову ж таки, пальма і подорож.
2: А птахи.
1: А птахи, врешті-решт. Ми ще прилетіли. Марія, ти молодець, забираєш подарунки. А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває.
0: На Люкс ФМ.

0: Це Ліпсу Фам ранкова шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Значить, дивіться, прикольна інформація з Одеси під'їхала.
1: Яка?
0: А в Одесі звичайне подружжя пенсіонерів стало мільйонерами після того, як придбало лотерейний квиток за 30 гривень.
1: Та ладно,
0: так,
1: прикольно.
0: Значить, що цікаво, от, ну, якби, ну, стало і стало, що, але це що цікаво, що перевіряючи результати, чоловік уважно переглянув квиток і знайшов лише дві виграшні лінії, а там потрібно було три для цього джекпоту.
1: Так.
0: А, і він навіть не підозрював, що тримає в руках головний приз, а онука вирішила самостійно ще раз перевірити результат.
1: Серйозно? Тобто він не побачив?
0: Він не помітив, та. І вона помітила третю виграшну лінію, яку дідусь пропустив, і виявилося, що вони виграли мільйон гривень. Ну, це дуже круто.
1: Ну, це реально прикольно, джекпот такий. До речі, Танечка, я знаю, що подумав, що ти теж можеш виграти в лотерею. От я зараз тобі покажу одне місце, яке треба потерти пальчиком, і покажу тобі джекпот.
2: Погода на Люкс FM.
0: Сашка, кажуть, що цей лотерейний квиток вже давно витріпаний.
1: Ви його ніколи не бачили, тому не вірте злим язикам.
0: Ну як не бачила?
1: Які його лизали. Що?
0: Що?
1: Кажу про
0: погоду. Давайте. Так? Значить, що нам кажуть синоптики? За даними синоптиків, сьогодні без опадів має бути у Харкові, Дніпрі та Полтаві. На решті території велика ймовірність дощів. Денна температура повітря в Україні від 17 до 22 градусів тепла.
1: У Києві сьогодні обіцяють близько 20 градусів і хмарну погоду весь день. Ввечері буде плюс 15. Зараз у центрі Києва 14 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

ви знаєте, у мене на телефоні 5 будильників. Я назвав їх так: заперечення, гнів, торг, депресія, прийняття. Ранкове шоу.

Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. З вами Слава Дьомін та Ента Тарченко. Слухайте, дуже прикольний туристичний маршрут на Львівщині запускають, новий. І от про нього розкажу вам буквально за 5 хвилин. Не пропустіть.

0: Доброго ранку, друзі. Слухайте, прикольна дуже новина з'явилася про те, що на Львівщині запускають новий туристичний маршрут. І більше того, він не просто туристичний, а він веломаршрут, і з'єднає він три знамениті замки. Це Золочівський замок, Підгорецький та Олеський. Замки, вони фантастичні, класні. Якщо ви там ще не були, я як львів'янин можу сказати, що я прямо вам дуже-дуже раджу поїхати у ці замки. Мій улюблений замок – це Підгорецький. Ну, багато кому подобається Олеський замок, але мені більше подобається Підгорецький. І оце, власне, буде такий веломаршрут, який буде з'єднувати три замки. І про це кажуть у Львівській облдержадміністрації. І кажуть про те, що цей веломаршрут, він буде довжиною 58 кілометрів. Називається це така дорога золотої підкови. Це такі, ну, там просто фантастично. Ці замки, хвилясті пагорби, такі локальні дороги тихі, ну і, звісно, краєвиди. Відкриють цей туристичний шлях вже 10 червня. Тобто наступного тижня. Ну і довжина цієї частини маршруту, там від Золочева до Підгірців, буде 36 кілометрів. Ну а загалом буде 58 кілометрів. І якщо ви катаєтесь на велосипедах, то кажуть про те, що це буде один з дуже крутих веломаршрутів в Україні.
1: Клас. Так. Як я заздрю, чесно, людям, які вміють кататися на

0: велосипедах і можуть цей маршрут проїхати.
1: Та, я уявляю,
0: як це круто. І фізичне навантаження, так. І краєвиди, і краса, і нові якісь локації замки, так, де можна пофотографуватися. Ну, круто.
1: Таня, от реально, вона не вміє на великах їздити. Але Тань, ну що ти переживаєш? У тебе ж є прекрасний оцей залицяльник, у якого мотоцикл Ява з коляскою. Ти в цій колясці фантастично виглядаєш, тому теж можеш поїхати по цьому маршруту.
0: Так, друзі.
1: Особливо Таня, коли бешолома їде. Ой, це так смішно.
0: Так, друзі, а далі у нас прекрасна традиція. Вітати наших іменинників сьогоднішнього дня. Дивіться, можете написати ім'я і прізвище свого іменинника в нашому телеграм-каналі LuxFM. А в коментарях під останнім постом заходите на останній пост і в коментарях пишете ім'я і прізвище. Це обов'язкова умова. І вже буквально після невеличкої реклами, буквально за 5 хвилиночок, будемо вітати в ефірі LuxFM.
2: Реклама.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Реклама. Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Сьогодні 3 червня. До речі, сьогодні в цей день народився український футболіст і колишній тренер збірної України Сергій Ребров. Сьогодні йому 52 роки. А хто ще народився, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі, він називається Люкс FM, є свіжий пост, і в цьому пості в коментарях можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І ми вітаємо. Це робимо о 7:50, 8:50 і в 9:50.
1: Отже, давайте вітати сьогоднішніх іменинників українців. Лукій Якименко, 9 рочків сьогодні. Вітаємо. Василенко Сергій, 34. Бучко Володимир, 30. Вінтонів Віталій з Івано-Франківська святкує свої 19. Зайці Євгенія, 16. Токарєва Ірина Сергіївна Запоріжжя сьогодні народилася. Павлюк Ольга Миколаївна з Хмельницького. Лещенко Злата святкує 9 рочків.
0: Вітаємо.
1: Дар'я Завгородня з Бердянська, 35. І вітаємо Олега Гордашевського.
0: Так, ну і якщо у вас сьогодні день народження, також вітаємо. Нехай у вас все буде кльово. Люкс FM поруч з вами.

0: Так, значить, експерти розказали, як краще спати влітку. Голяка чи в піжамі?
1: Ух ти.
0: От, власне, про це за 5 хвилин розкажемо. Слава Дьомін!

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. Нехай ваша середа буде вдалою. Ну і на правах реклами інформація про проект «Дронопад» від фонду «Повернись живим», який вже понад рік підтримує око. І за цей час мережа АЗК передала більше 400 мільйонів гривень для допомоги нашим військовим у знищенні ворожих безпілотників. І справді результат «Дронопаду» вражає. Понад 35 тисяч дронів противника вже не долетіли до своїх цілей.
1: А долучитися до захисту неба може кожен із вас, коли ви заправляєте пальне пульс на око, 1 гривня з кожного літра йде на цей проєкт. Тобто ви заправляєтеся, ворожі дрони падають і палають. Око за око – це була реклама.
0: Ну а як же ж краще влітку спати? Голяка чи в піжамі? Зараз розкажемо.
2: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
0: Все ж голяка чи в піжамі спати влітку знає Настя Велика Іван. Настя, привіт.
3: Доброго раночка. Також розкажу вам, які покупки рятують українців від стресу. Раптом вас хвилює все ж таки питання, у чому йти до ліжка, у піжамі чи голяка,
0: дуже
3: то
0: хвилює.
3: Британські експерти вже йдуть до вас, пам'ятаєте, реклама порошка. Так, вони насправді проаналізували всі за і проти і кажуть, що прихильники сну ню, вони завжди впевнені, що відсутність одягу допомагає їм утримувати прохолоду. Але
0: ж не в плюс 10 вночі.
3: Ні, не в плюс 10, але насправді вчені, лікарі, вони кажуть, що спати повністю голяка – це найгірший варіант, який ви можете
0: собі
3: дозволити. І особливо кажуть влітку. Зараз поясню. Коли ви роздягнені, то в нічному поту йому просто нікуди дітися. Він збирається у вас прямо на шкірі, прострадлах і залишає вас вологими, липкими. Ну і, коротше, насправді ви виходите гарячішими, що дуже вам може заважати заснути.
0: Якщо ви спите в якійсь футболочці, то вона
3: футболка,
0: все вбирає.
3: Легка піжама з натуральних тканин. Це бавовна або, наприклад, шок, вона реально буде працювати для вас як ідеальний клімат-контроль. Вона миттєво поглинатиме вологу і буде отримувати її подалі від тіла. Врешті, ваша терморегуляція, ваше тіло буде прохолодніше, а як ми знаємо, від цього можна швидше і класніше спати.
0: Але бачите, хто як каже. Тому, знову ж таки, по власним відчуттям. От я, наприклад, завжди, я не знаю, я не можу спати без футболки. Ось, я сплю завжди в футболках і в нижній білизні. Ось, і це прям приємно.
3: А я в шкарпетках ще обов'язково.
1: І влітку?
3: Так.
0: Тільки шкарпетки у нас.
1: А в нас є з вами загальна знайома, яка спить виключно голою завжди, яка б температура не була.
0: А яка це знайома? Можеш потім сказати, бо я...
3: Чого ти називаєш мого чоловіка загальною знайомою?
0: Так.
3: Так, ну і далі все ж таки давайте про допомогу війську, тому що понад 400 мільйонів гривень передала мережа АЗК «Око» на дронопад від фонду «Повернись живим». Компанія спрямовує на проєкт 1 гривню з кожного літра пального пульс вже понад рік. Мета дронопаду – це очистити українське небо від ворожих розвідувальних та ударних безпілотників, які щодня літають над лінією фронту і цивільними містами. Завдяки дронопаду до своїх цілей не долетіли вже більше 35 тисяч дронів, а мета проєкту на цей рік – досягти позначки у 50 тисяч. Наостанок про те, як українці адаптувалися до стресу, ви знайшли спосіб покращити свій емоційний стан. І от уявіть собі, понад 70% українців саме зараз займаються так званим антистрес-шопінгом онлайн.
0: Слухайте. Онлайн саме?
3: Онлайн. Ага. Це відбувається та і дозволяє собі якраз імпульсивні емоційні покупки.
0: Я просто, я не знаю, може це якось так співпадіння, тому що я вчора, так, після роботи, вчора ж це вночі був в Києві, так, обстріл.
3: Ага.
0: І я вчора після,
3: по
0: Україні, і я вчора після роботи їду і думаю, а що мені може, значить, підняти
3: так
0: цей прекрасний настрій? Поїду собі, куплю нову футболку.
3: Щоб спати в ній.
0: Ні, ну реально, слухайте, це такі якісь такі емоції позитивні.
3: Емоційний
0: шопінг. 200 гривень коштує. Я такий щасливий був, як будто я собі купив якийсь Louis Vuitton.
3: Так, насправді експерти порахували і знайшли ті самі речі, які найбільше купують українці, щоб розвантажитися ментально емоційно.
0: Давай.
3: І, по-перше, кажуть, витрачають наші люди на вишукану їжу та устриці.
0: Серйозно?
3: Так.
0: Це в якому районі?
3: Ну, це загально по Україні.
0: В Гудвайні в Києві.
3: Можливо. Ці покупки такі дорогі, сюди входять ще там преміальні сири, якесь дуже локальне вино дороге, шоколад з нетиповими смаками, вони сприймаються як спосіб зупинити час, влаштувати собі романтичний вечір або ж сімейне свято, навіть якщо для того немає приводу.
0: Так.
3: На другому місці крафтові сети для військових, тому що дуже велика частина замовлень стосується посилок, які потім відправляються на передову для військових. Так. І це, до речі, зазвичай енергетичні батончики, елітна кава, якесь сушене м'ясо гарне. Тому що
0: там, ну, я нагадаю, що Настя розказує про те, як українці зазвичай розвантажуються після стресу.
3: Так. І в цьому наша улюблена причина – це шопінг. На третьому місці антистрес шопінгу – б'юті-покупки. Зокрема, там бомбочки для ванни, аромасвічки, масочки. Взагалі, у дівчата понад 60% вони заявили, що за жодних обставин вони не готові економити на своєму догляді.
0: Ну, я, до речі, бачу, Таня купила собі бомбочку для ванни, ось щойно з'їла, дуже прекрасно. Ну, а ранкова шоу-зарядка на Люкс FM триває. Доброго ранку.
2: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Ой, ну що ж таке, що ти очі свої так закотуєш, Женю?
1: Значить так, розказую. Сходив я на кухні, там наші дівчата з офісу шушукаються.
0: От, і що?
1: Я думаю, як же ви оце любите? Плітки, інтриги крутити.
0: Ой, Жень, ну це ти якихось малоліток там зустрів. Ну, чесне слово, дорослі жінки такою фігньою не займаються.
1: А, да? То що ви кажете, да? В кожного віку є свої інтриги, навіть в дитинстві були.
0: Які в дитинстві інтриги, наприклад, а?
1: Ну, дивись, наприклад, в дитинстві головною інтригою було те, що попадеться в кіндері.
0: Да, в юності потім головна інтрига, чи буде в тебе кіндер, да? Інтригують так тести на вагітність.
1: Потім, коли стаємо дорослішими, нас інтригує тонометр. Який у тебе сьогодні тис?
0: А потім що, тести на цукор інтригують?
1: А це ви, Тань, нам вже зовсім скоро розкажете.
0: Ой, ні-ні-ні, джентльменів пропускає вперед, Жень.
1: Ні-ні-ні-ні, знаєте, я ще з тонометром не розібрався, тому я вас тут почекаю. І послухаємо зразу шосту сходинку хіт-параду «Вишнева десятка». Тут DJ Schneps і Dancing Cherals.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс FM.
1: Ранкова шоу-зарядка на Люкс FM триває, друзі, вдалої середи. З вами Слава Дьомін та Енда Тарченко.
2: Доброго раночку.
1: І буде з вами ще прекрасна гра, яка називається «Правдиво брехня». У цій грі є джекпот, він щодня збільшується на 100 гривень. І зараз вже доріс до 2200 гривень.
2: О, друзі.
1: 2200, уявіть
2: собі. Так, хто хоче посмагатися за 2200, реєструйтеся в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс FM», на греки називається «Правдива брехня». Ну, а розігрувати 2200 гривень будемо вже після невеличкої реклами.
3: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс FM подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
4: Реклама.
5: Біль у спині надокучає.
6: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Не парся, додай насолоди. Вмикай комфорт прохолоди.
10: Обирай в центрах техніки ЦТУ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
9: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
10: В центрах техніки ЦТУ в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції від 18 травня по 16-20 року. Подробиці на «Епіцентр.кабельок».
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
12: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
14: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Я знайшла свій диван!
16: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
15: Беру, беру, беру, беру!
17: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.кабельок».
18: Чуєш?
19: Вегас-24.
20: Гра кличе.
19: Вегас-24.
20: Завантажуй та грай.
19: Вегас-24.
20: Найкращі ігри на Вегас-24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама. Реклама.
21: Слухай, слухай.
6: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
21: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
6: Круто.
21: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: Правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.
1: Ну, а хто ж любить більше цю гру «Правдива брехня» за нас? Звісно, ви, друзі, тому що ми в грі «Правдива брехня» розігруємо наш джекпот. Починаємо з 500 гривень. Якщо не виграєте, щодня додаємо по сотці. І на сьогоднішній день ми вже розігруємо 2200 гривень.
2: Сьогодні за цей джекпот буде змагатися Саша з Києва. Сань, привіт. Доброго ранку.
3: Привіт.
2: Саша, до речі, їде на роботу, працює на АЗК. Ну, прикольно. Слухай, до речі, Санечка, мене зразу питання, от я коли Саша мені сказав про АЗК, я згадав твоє побачення. Оце позавчора у тебе було ж побачення з заправником. Він як свій пістолет в твій бак вставив.
1: Так, Санечка,
2: заправив те питання.
1: Саша, значить, розказуй, як ти зараз можеш виграти 2200 гривень. А зараз оцей ось хлопчина.
2: О, дякую за слово хлопчина.
1: Так. Така поведінка. Значить, він буде тобі зачитувати 5 фактів. Ти після кожного з фактів кажеш, це правда чи це брехня. На все про це у тебе є 20 секундочок, тому треба в них встигнути вкластися і правильно відповісти на кожен з фактів. Ну і час починається просто зараз.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
2: У таблиці Менделєєва є йод.
3: Так.
2: Друга частина про Гаррі Поттера має назву «В'язень Азкабану».
3: Ні.
2: Із соку цукрової тростини готується джин.
3: Ні.
2: На прапорі Канади намальований дубовий лист.
3: Ні.
2: Катран – це різновид акули.
3: Ні.
2: Так!
1: А?
2: Ну так,
1: Саша! А що ми в цих акулах маємо розбиратися?
2: Ай, як класно ти, Саня!
1: Саша, ти просто неймовірний, що ти 100% залишаєшся.
2: Але справді, Катран – це різновид акули.
1: Залишайся на зв'язочку, ми тобі подаруємо нашу крутезну фірмову люксову чашечку з нової колекції.
2: Так, справді. Ну і завтра у нас джекпот буде вже на 100 гривень більше. Завтра можна буде виграти 2300 гривень.
0: Правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.

0: Доброго раночку, друзі. Це ранкове шоу «Зарядка» на Алекса Фан. З вами Таня Татарченко. Слава Дьомі.
1: Доброго ранку.
0: Слухайте, ну крім того, що сьогодні Всесвітній день велосипеда і велосипедистів,
1: вітаємо всіх. Так.
0: Ну, а ще сьогодні день засобів захисту від комаху. Таке цікаве свято, Славочка.
1: Дуже свято, так, ну, прямо офіційне.
0: Ні, ну мені просто цікаво, до слова, от ви, Слава, вже вилікували тих комах після того останнього побачення?
1: Так, все, про погоду.
2: Погода на Люкс ФМ.
1: Які комахи, що ти ліпиш?
0: Ну давай не будемо прямо озвучувати в ефірі,
1: їхні імена, так?
0: Які саме?
1: Так, які саме. Ну, так краще покажу в Інстаграм.
0: Значить, за даними синоптиків, сьогодні без опадів має бути в Харкові, Дніпрі та Полтаві. На решті території велика ймовірність дощику. Температура повітря в день в Україні від 17 до 22.
1: У Києві нам сьогодні обіцяють хмарну погоду весь день і до 20 градусів підніметься температура в день. Ввечері буде плюс 15, ну і зараз у центрі столиці плюс 15.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

Вдалої середи, друзі, це Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Ну і є одне питання, яке може припинити суперечку за кілька секунд. Це такий психологічний трюк. І про це питання я вам розкажу за 3 хвилини в ефірі Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі! Яке питання може припинити суперечку за кілька секунд? Психологи дали таку пораду, зараз я вам про це розкажу. Значить, дивіться, запитання, яке може миттєво змінити хід розмови і суперечки, звучить ось як. Що для тебе зараз найважливіше? От на перший погляд, так воно здається, ну, надто простим, але саме воно допомагає людині переключитися з емоцій на усвідомлення власних потреб, ну і взагалі виявляється, що за суперечкою так часто, так, стоять не факти чи події, а просто бажання бути почутим, отримати підтримку, повагу, ну, так, розуміння. І от ми там починаємо сваритися, тому що ми якби кричимо і криком намагаємося попросити про якусь там допомогу або підтримку. І крім цього, це питання, воно демонструє щиру зацікавленість у позиції співрозмовника, а не бажання перемогти у суперечці. Взагалі, от багато психологів кажуть про те, що коли ми сваримося, так у деяких з нас є взагалі це реально просто бажання перемогти у суперечці, а не вирішити проблеми. Якщо ми поставимо своєму співрозмовнику питання, що для тебе зараз є найважливіше, це зразу може потушити оцю суперечку.
1: Слухай, ну
0: так що,
1: прикольно.
0: Знаєте, можна спробувати ось таке.
1: А якщо поставити без суперечки, Слав, от що для тебе зараз є найважливішим? Цікаво.
0: От зараз?
1: Так.
0: От для мене зараз найважливіше, от реально в цю секунду,
1: так,
0: щоб ти, Танечка, нарешті намалювалася. От це найважливіше.
1: Ну, яке дурне. Так, друзі,
0: так,
1: далі.
0: Яке дурне, ти подивіться на себе в зеркало.
1: Дивлюся, все красиво.
0: То ти не в дзеркало, ти на картинку Анджеліни Джолі дивишся.
1: Так, друзі, ну у нас прямо по курсу буде приємна приємність. Наша традиція вітати іменинників сьогоднішнього дня. Ви можете написати ім'я і прізвище, це обов'язково. Саме ім'я і прізвище свого іменинника в нашому телеграм-каналі LuxFM. Заходите в телеграм-канал LuxFM, бачите останній пост, заходите на нього. І от в коментарях пишете ім'я і прізвище свого іменинника. Ну а вітати будемо вже буквально після невеличкої реклами.
2: Реклама.

0: краще, ніж один.
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот.

0: 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Все в це те! Всі в це те!
4: Техніки ЦТ – величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
5: Пропозиції дії з 1.06 до 31.08.2026 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
6: Слухай, слухай!
7: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
6: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
8: Є швидкий пошук.
7: Круто.
6: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
8: Працює з CarPlay та Android Auto.
6: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.
9: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні середа, 3 червня. І, до речі, в цей день народився український футболіст і колишній тренер збірної України Сергій Ребров. Сьогодні Сергію Реброву 52 роки. А також, хто ще народився, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі LuxFM в свіжому пості, в коментарях можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І ми вітаємо о 7.50, 8.50 і в 9.50. Власне, зараз цим також займаємося.
1: Так, ми вітаємо Марчук Наталочку з днем народження. Юра Постовітко, теж з днем народження. Германюка Льоночку вітаємо. Катерину Борисову, Купричука Олексія, 18 років. Охрімчук Нікіта Назарович, Нікітка, з днем народження. Осадча Світлана з Кропивницького, Анікін Марк, Володимир Бендер і Віталій Сергійович з Сливоріз з Черкаської області. А Галицьку Віточку, 35 років. Ольга Лука з Харкова сьогодні народилася. Михайлюк Марк, 12 років. Інна Лавриненко. Алісія Лопатньова з Херсона, 12 вітаємо. Років. Сергія Ящука вітаємо. Гузенко Оксану, Романа Княжикіна з Ужгорода, Романа Княжика, вибачаюся, Маша Білецька з Вінниці, Карнаука Андрія, 48 рочків, Ніна Рончук, 29, Арсенов Артем, 16, і Пожарська Наталія з ним народження.
0: А ще Соломахи Сергій, Світік Самусенко, Наталія Гаптар і Кононенко Танечка також вітаємо. Одна відома діва підтвердила свій роман з відомим гонщиком. І, власне, про цих відомих діву і гонщика розкажемо буквально за 5 хвилин в ефірі LuxFM. Не пропустіть.

0: дізналася, що недосип погано впливає на фігуру. А я то дура на смажену картоху грішила.
1: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Доброго ранку, друзі. Це Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Ну і зараз на правах реклами статистика проекту «Дронопад» від «Повернись живим», який системно підтримує мережа АЗК «Око». На сьогодні сума підтримки від компанії вже перевищила 400 мільйонів гривень, і це допомогло, щоб понад 35 тисяч дронів більше не загрожували власне нашим містам та позиціям військових.
1: Так, ну і нагадуємо, що кожен ваш літр пального пульс на око додає 1 гривню на те, аби ворожа техніка падала та палала. Долучайтеся і далі до захисту нашого неба. Око за око – це була реклама.
0: Ну а далі говоримо про те, яка ж відома діва підтвердила стосунки з гонщиком.
2: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
0: Цією дівою стала Кім Кардашян, і в неї тепер стосунки з відомим гонщиком. Про це знає Настя Великоїван. Настя, привіт.
3: Доброго раночку. Також стало відомо про карколомну охорону гри GTA 6. Експерти з'ясували, коли найкраще пити вино – вранці чи ввечері. Спершу про найочікуванішу гру для всіх геймерів. Продовження гри GTA фанати чекають вже, на секундочку, 13 років. І от тепер стало відомо, що вже цього року все ж таки геймери зможуть нарешті придбати і пограти в GTA 6. Це якщо там, де треба і їздити, так, і там так, виконувати якісь місії, та і від поліції тікати. Так от, тепер виявилося, що офіс компанії-розробниці, який знаходиться у Шотландії, охороняють майже як державну таємницю. Вау. Інсайдери кажуть, що навколо будівлі встановили понад 60 камер. Ого. Поліція патрулює територію кожні 20 хвилин.
0: Ну, це правильно, тому що якщо буде виток інформації, це вже буде не настільки цікаво.
3: Це взагалі буде фіаско. Так, 13 років.
0: Продати потім не зможуть нормально.
3: Так, розробники гри тепер також пересуваються містом виключно в супроводі охоронців, а в пікові моменти безпеку посилюють справжніми поліцейськими конвоями. І вся ця спецоперація офіційно погоджена з урядом Шотландії, адже ось ця гра GTA 6, вона насправді національне надбання, яке потім принесе мільярди в казну країни.
0: Так.
3: Ну а далі про роман світської левиці Кім Кардашян з іменитим гонщиком та семиразовим чемпіоном Формули-1 Льюісом Хемільтоном, про який довго пліткували, от тепер парочка це офіційно підтвердила.
0: Танечка полізла гуглити, хто такий Льюіс Хемільтон.
3: Він такий красивий, а такий так. Стильний ага. Мужчина.
0: Ти заміжня, просто... заспокойся. Так, Таня, будь ласка, ваш вердикт про Льюіса Хемільтона.
4: Нормальний.
3: Ой, Таня.
0: Ясно, так.
4: Ні, ну на любителя.
0: На любителя чи на любительку?
4: На любительку.
3: 45-річна Кардашян запостила в Інстаграм сет з фотографій, серед яких, зокрема, був знімок з Гемільтоном під час катання на подвійному велосипеді прямо посеред Нью-Йорку. Інсайдери кажуть, що вони зараз неймовірно і щасливі разом, хоча раніше Кім бідкалася в інтерв'ю усіляках, що після розлучення з Кані Вестом її лякає навіть думка про ще одні стосунки. Що цікаво, сам Льюіс Хемільтон, він раніше товаришував з екс-чоловіком Кім Кардашян, і у нього, в принципі, також дуже пристойний список колишніх. Тому що, от, друзі, він зустрічався з Ніколь Шерзінгер, з Шакірою.
0: Так.
4: І співачка, вона дуже
3: красива. З Шакірою він зустрічався, з акторкою Софією Вергарою. І всі вони, до речі, були старші від нього, і Кім Кардашян також старший.
0: Так.
3: А тепер ловіть інфу, яка змусить вас трошечки переглянути свій раціон. Експерти авторитетного видання Esquire радять повернути стару добру звичку аперитиву за сніданком.
0: Настя, от щоранку ти нам розказуєш якісь плюси вина. Це щось твоє особисте.
3: Ні, я взагалі не п'ю.
0: Протягом кількох днів Настя постійно нам штовхає якусь ідею.
4: А дежестів після їжі можна чи ні?
0: Що таке дежестів?
4: Ну дивіться, ви серйозно не знаєте?
3: Ні.
4: Аперитив – це перед їжею для апетиту, вино трішечки, а сухеньке. А дежестів – це після їжі, щоб добре переварювалося, чарочку чогось міцненького. Це така культура пиття в Італії, в Франції.
3: Слава, і ти маєш питання до мене? Після цього.
0: Ви, звісно, молодці.
4: Я в шуці, що ви це не знаєте.
0: Я в шуці, що ви це не використовуєте, я думаю, Таня зараз скаже.
3: Так от, але все ж таки давайте до пояснень. Тому що науковці провели дослідження, з'ясували, що келих сухого вина зранку корисніший для організму, ніж ввечері.
0: А науковці це ці бомжі тої біля дому?
3: Ні, Настенька. Ні,
0: а хто це?
3: З престижного видання Esquire. Ви що, не знаєте?
0: Ну, звісно, ми всіх їх знаємо поіменно.
3: Це відомий журнал.
0: Зі всіма бухали вино.
3: Ні, дивіться, вчені пояснюються тим, що ранковий келих вина, він допомагає шлунку набагато швидше перетравлювати їжу, розганяє обмін речовин на весь день. Більше того, у червоному вині є...
4: Настя, мені ж випити захочеться.
3: Дивись, зараз ранок, дуже корисного йде. У червоному вині є елемент, який взагалі блокує засвоєння жирів і змушує організм активніше спалювати калорії. Так, ще в сухому вині взагалі немає цукру. І щільний сніданок не дозволить вам трошечки сп'яніти. Тому це реально ідеальний початок для вашого бадьорого дня.
0: Так, друзі, ми ще раз нагадуємо, що це просто одне з досліджень. Ось, тому будьмо. А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай нас.

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Добрий день, скажіть, а чи можу я вам чимось допомогти, щось підказати?
2: Так, підкажіть мені, будь ласка, а де у вашому магазині немає відеокамер?
0: Анекдототоп, друге місце.
3: Мадам, я дуже вибачаюся, на вас нитка.
4: Ох, не звертайте уваги, це купальник.
0: Анекдототоп, перше місце.
2: Алло, добрий день. Я з приводу вакансії спеціаліста з інформаційної безпеки.
5: А інформаційної безпеки? Добре, надішліть ваше резюме.
2: Так воно вже у вас в папці, мої документи на робочому столі, там от зліва. От там, подивіться на ноуті.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.
6: А це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ, друзі. Вдалої середи. З вами Слава Дьомін та Надя Тарченко, капітан чоловічої команди і капітанеса жіночої команди у грі, яка називається «Основний інстинкт», де, власне, хлопці змагаються проти дівчат.
7: І ось сьогодні дівчата переможуть.
6: Та дулі з маком. Сьогодні
7: ви дівчата. Ви не пліч проти нашої...
6: Проти вас, та проти вас не попреште, це правда.
7: Знаєш так, дівчатки, давайте доводити чоловікам, що сьогодні ми точно найкрутіші. Реєструємося в додатку для телефону, він називається «Люкс ФМ», на гру, яка називається «Основний інстинкт». Ну і перемагати дівчата будуть вже буквально
6: хлопці переможуть
7: після невеличкої реклами.
8: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
9: Реклама.
10: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
11: Біль у спині надокучає.
12: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
13: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
14: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to be a cat.
15: Guess who's back. Чувак!
16: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
17: Ніштяк!
16: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.

0: ніж один.
1: Не парся, додай насолоди, вмикай комфорт прохолоди.
2: Обирай в центрах техніки ЦТУ мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
1: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
2: В центрах техніки ЦТУ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 30 жовтня 2020 року. Подробиці на епіцентр.кр.
3: Реклама.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Змагання хлопців і дівчат. Дівчат і хлопців. І називається воно «Основний інстинкт». Зараз воно і стартує в ефірі Люкс FM. І тут ми доводимо, хто найкраща команда. Чоловіча чи жіноча. Сьогодні за хлопців грає Віталік. І я впевнений, що саме Віталік сьогодні переможе. Віталік, привіт!
2: Привіт!
1: Отже, ми тобі бажаємо успіху. Всі пацани тримають за тебе кулаки. І будеш грати сьогодні проти Аліни.
3: Привіт, Аліночка. Доброго ранку, моя зірочка, моя кицюлечка, моя найкраща дівчинка. Що би не сталося, все станеться найкраще. А великі шанси... Знаєш,
1: навіть не дала Аліні привітатися. Оце сама оце ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
3: Привіт, зірочка моя. Ну, давайте починати грати.
1: Бачите, знову привіт і давайте починати грати. Навіть її все одно, Аліна, привіталась, ти не привіталась.
3: Ну, ти зараза, Дьомін. Ми зараз за Лінкою тобі є.
1: Ти граєш, Аліна. Покажи хоч раз вже ух своє.
0: Раунд перший.
1: Алін, перше питання буде для тебе. Скажи, будь ласка, яка серія комп'ютерної гри GTA вийшла раніше за інших? Vice City, Liberty City, San Andreas. Раніше за інших вийшла.
4: Ну, нехай буде Liberty.
1: Liberty City – це неправильно. Відповідь насправді Vice City. Прекрасно.
3: Нічого, Ліночка. Зараз ще подивимося, що нам заспіває Віталік. Віталічек, Kitten Heel. Це елегантне жіноче взуття з дуже тонким витонченим підбором заввишки. 3-5 сантиметрів, 5-9 чи 9-12?
1: Kitten Heel.
2: Другий варіант.
1: Я б теж сказав, це другий.
3: Це абсолютно невірно. Kitten Heel, вони такі малюсенькому такому каблучці, такому невеликому, дуже зручному. І це зараз трендове
1: життя. Так, скільки це? 3-5
3: оце? 3-5.
1: Добре, добре.
0: Раунд другий.
1: Аліна, підкажи, будь ласка, коли в останнє займалася водним поло?
4: Не займалася.
1: Не займалася, дивно. Ну, якось так, всі займаються, а ти ні. Скільки хвилин триває один період у водному поло? 8, 10, 12?
4: 8.
1: 8. Думаєш, так це правильна відповідь?
3: Ну, от, будь ласочка, все, ми перемогли.
1: Що за...
3: Ну що, дивися, ви на жодну відповідь правильно не відповіли, а ми на одну відповіли.
1: 3 раунди граємо, ти, брехло ти.
3: Ну і що, на даний момент красива.
1: Давай, давай Віталіку правильно, цей, питання.
3: Віталік, який італійський соус складається з оливкового масла, базиліка і сиру? А бешамель, баландьє з песто?
1: Базилік і сир.
2: Ну, можна, будь ласка, повторити запитання.
1: Який
3: італійський соус складається з оливкового масла, олії, базиліка і сиру? Бешамель, баландьє з песто.
2: Песто.
1: Я б теж сказав песто.
3: Добре, це правильна відповідь.
1: Молодчинка. 1-1 рахунок. Зіграємо у вирішальний раунд.
0: Раунд третій.
1: Аліночка, скажи, будь ласка, а ти автомобілістка?
4: Ні, на жаль,
1: ні. А є у тебе водійське посвідчення? Здавала там на права?
4: Немає.
1: Прекрасно. Де знаходиться коленвал? Під нижчим автомобіля, в двигуні, в коробці передач. Як думаєш, коленвал знаходиться?
4: Нехай буде перший варіант.
1: Під нижчим автомобіля? Ні.
3: Ні?
1: Насправді в двигуні.
3: А двигун що не під нижчим знаходиться?
1: Ти прикалиш зараз?
3: Ні. Ну ладно.
1: Нагадай, скільки років у тебе
3: водійське посвідчення? Я не їжу, все нормально, я не їжу.
1: Нагадай, скільки років тому ти здавала на права?
3: 11. Все забула з тих пір. Віталій.
1: Під нижчим автомобілем знаходиться двигун. Дурдом.
3: Я думаю, що можна його і туди запхнути.
1: Тань, в твоєму варіанті нижче автомобіля може просто їздити без двигуна.
3: Так, ладно, Віталік, як називається комплекс процедур? Обгортання, пілінг, масаж, аромаванна і натирання маслами. Оце все разом називається вур-вур, лур-лур чи пур-пур. Як ти думаєш?
1: Як думаєш, Віталік?
2: Блін, пур-пур.
1: Я б теж сказав пур-пур.
3: І це неправильно.
1: А яке правильно?
3: Насправді лур-лур.
1: Лур-лур.
3: Це лур-лур, будете знати.
1: Так, дивіться, що у нас відбувається. У нас сьогодні нічия, і Аліна, і Віталік, ви молодці. А сьогодні отримують подарунки від Deluxe FM. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» триває. Доброго ранку.
0: Основний інстинкт

0: Ви слухаєте Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває. З вами Слава Дьомін та Татарченко.
1: Добрий раночко.
0: Танюш, зараз будемо говорити про погоду. Одне легеньке запитання і все, і будемо говорити про погоду. Ти цей до літа коли схуднеш?
1: Ти зараза. Брехло ти, вонюче.
0: Уточнююче питання. До якого саме літа ти схуднеш?
1: Зараза ти.
0: Ні, все. Добре, про погоду.
2: Погода на Люкс ФМ.
1: Та що ти людям брешеш?
0: Не
1: я
0: хочеш
1: худенька.
0: Ходити, то не це ти ходенька.
1: Ти зараз.
0: Все, питань нема. Окей. А скільки ти важиш, до речі?
1: Я нормально важу. До речі.
0: Добротно.
1: Ні, до речі, за цими всіма показниками у мене якраз норма ваги.
0: 120 на 80.
1: Іди в баню. Значить...
0: це норма у тебе. Така скільки?
1: Що скільки?
0: Кажу, скільки кілограмів?
1: Я зараз про твої сантиметри почну говорити.
0: Давай. Значить, ти перший говориш.
1: Ти перший. Значить, про погоду. За даними синоптики UA, сьогодні без опадів має бути у Харкові, Дніпрі і Полтаві. На решті території велика ймовірність дощику. Температура повітря в день від 17 до 22 градусів.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють хмарну погоду весь день і близько 20 градусів тепла в день. Ввечері буде плюс 16. Зараз у центрі Києва 16 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.

0: А ви знали, що сова може повернути голову на 360 градусів?
1: А так, а кому?
0: Кому-кому? Жайворонку, звісно, який не дає спати. Да, Валера?

0: та смаків України від Люкс FM. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Люкс FM шукає смак кожного міста. І зараз на нашій карті незламна та завжди стильна столиця. Київ – це чистий рух і тренди. Тут снідають на ходу, вирішують справи в зумах посеред заторів і першими хайпують на всьому новому. Сюди ідеально мечиться пломбір в стиль дубайського шоколаду. Бо це дорого на смак, суперхітово і максимально інстаграмно. І це справді столичний люкс-вайб, коли хочеться всього і одразу. Тестуй цей смак і ти на піку емоцій, ніби знайшов вільне місце для парковки в центрі міста. Давай, відчуй смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від Люкс FM. А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Руть». Реклама.
4: Ну а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Друзі, вдалої середи. З вами Слава Дьомін та Інна Тарченко.
5: Добре, Гринчко.
4: І наша ранкова традиція незмінна. Ми вітаємо щоранку іменинників сьогоднішнього дня. Якщо серед ваших близьких друзів є іменинники, заходьте в наш телеграм-канал. Він називається Люкс FM. Там є свіжі пости. В цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І власне після реклами ми будемо вітати.
2: Реклама.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Є!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
9: Деталі на сайті optima.school.
10: Я знайшла свій диван!
11: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
12: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
13: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марне.
14: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

0: навіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі! Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває вдалої середи. Сьогодні 3 червня. До речі, в цей день народився український футболіст і колишній тренер збірної України Сергій Ребров. Сьогодні Сергію Реброву 52 роки. Вітаємо, а також будемо зараз вітати іменинників сьогоднішнього дня, тому що щоранку в нашому телеграм-каналі Люкс FM з'являється пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І ми вітаємо о 7:50, 8:50 і в 9:50.
1: Так, кого ж ми сьогодні будемо вітати? Це Гончар Леся. Вітаємо з ним народження.
0: Вітаємо.
1: Петрик Анна, 19 років. Лена Чірва, Кислий Максим, 25. Халявко Наталію з Броварів вітаємо. Нос Олександра народився. Соломаха Сергій. Кравчука Андрія, 36. Янулі Руслан, 44. Світлана Задорожня. Єлевич Андрій з Хмельницького. Ілоночку Колодич, 16-річчям вітаємо. А Грасимова Наталя з Дніпра також народилася. Луценко Єгор, Золотоноші, 11 років, до речі, Єгора сьогодні. І Ретізник Микола Юрійович з Рахова.
0: Вам. Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо. Нехай все буде кльово. Ну, а з'явився перший робот, домогосподар або домогосподарка. Тобто робот, який вам повністю все вдома допомагає. Скільки він коштує, що робить за 5 хвилин, все розкажемо.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Презентували першого робота-домробітницю. І про це знає Настя Лукоїван. Настя, привіт.
2: Доброго раночку. Також розкажу про те, як пес з Аргентини став зіркою мережі завдяки селфі.
1: А ну.
2: Спершу про робота, якого захоче собі кожна господиня чи господар. Тому що в Китаї презентували унікального людиноподібного робота, якого офіційно називають першим у Китаї гуманоїдом, створеним спеціально для допомоги у домашніх хатніх справах. І значить, що він уміє? А він уміє самостійно, акуратно складати одяг, готувати їжу, прибирати брудний посуд зі столу, підтримувати інтелектуальну бесіду. І що найкрутіше, він може навчатися нових навичок, тобто він зможе розвиватися.
1: Прям всіх нових навичок?
2: Ну, не всіх. Деяких, скажімо.
1: Добре.
2: Робот сам аналізує завдання, планує, що за чим йому робити. До речі, що цікаво, розробники вже запустили відкритий тест-драйв. І, наприклад, звичайні сім'ї з китайського міста Ухань можуть зараз на цей тест-драйв взяти собі робота додому на випробовування.
1: Прикольно.
2: Аби навчити його діяти, ну, в реальних, все ж таки, не лабораторних умовах.
1: Скільки коштує?
2: Ціну тримають в секреті. Власне, як і те, коли ж він з'явиться у масовому продажі. І про допомогу війську. Понад 400 мільйонів гривень передала мережа АЗК «Око» на дронопад від фонду «Повернись живим». Компанія спрямовує на проєкт 1 гривню з кожного літра пального пуль вже понад рік. Мета дронопаду – очистити українське небо від ворожих розвідувальних та ударних безпілотників, які щодня літають над лінією фронту та цивільними містами. Завдяки дронопаду до своїх цілей не долетіли вже більше 35 тисяч дронів, а мета проєкту на цей рік – досягти позначки у 50 тисяч. Наостанок розкажу про нового суперстар з інтернету, тому що залетів у рекомендації, так би мовити, песик-селфіст з Аргентини. Звати пухнасто Прегунталь, і він... Дякую, але це ім'я песика. Він реально підірвав інтернет своїми селфі на фермі, на якій він мешкає. Значить, його власники придумали секрет, і він геніальний. Камеру ставлять на спеціальний тримач, або ж просто на землю, і створюється повне враження, що пухнасто сам тримає смартфон лапкою, обирає правильний ракурс і позує, власне, на всі 100. В Інстаграм за пригодами чотирилапого стежить вже понад 200 тисяч підписників. Деякі його кадри збирають понад 1,5 мільйона лайків. Це успіх, до якого ми намагаємося дійти.
1: Так.
2: На знімках цей пес позує зазвичай з іншими мешканцями ранчо, там коровами, кіньми, а також з'являється у колоритному традиційному аргентинському костюмі ковбоя. Більше того, песик на камеру керує тракторами і чи справжнього водія.
1: Як є назва аккаунта?
2: Я думаю, що якщо ви напишете Прегунталь в Інстаграм, так,
1: добре,
2: то ви знайдете.
1: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: не розумію, чи то ночі короткі, чи то я так швидко сплю.
1: Ранкове шоу «Зарядка».
2: Зарядка
1: на Люкс FM.

0: Поняв, що ми надулися. Боже мій, ну, як мінімум раз за програму вона ображається. Що тепер з настрою?
1: Я просто задумалася. Ти знаєш, мій настрій почав мати якийсь легкий шлейф депресії, мені здається.
0: Ну, яка депресія може бути літом?
1: А дуже навіть може. По-перше, море зараз далеко від мене, а я далеко від моря. Це перша причина.
0: А по-друге?
1: А по-друге, це те, що до вересня лишилось всього 12 тижнів.
0: Ага, а по-третє, буде, да?
1: Да, буде. По-третє, вже за 3 тижні світловий день почне ставати коротшим. Навіюється це відчуття, що ми вже про***ли літо. А звідси і депресія.
0: Таня, а ти можеш не накручувати собі бігуді, як то кажуть, а? Немає в тебе ніякої депресії.
1: Такі собі, з тебе психолог, Женя.
0: Я тобі і без психдиплома скажу, що в тебе не депресія. Тобі просто не подобається, коли закінчується зарплата, і ти не можеш бездумно тринкати гроші в інтернеті, да?
1: Ну так, може, ти мене врятуєш від цієї депресії, не знаю, там.
0: Ага, розігнала. Тормози, давай, стоп. Так, ти давай працюй, грошки заробляй, а потім тоді їх і тринкай. Ну, а ми переходимо до другої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка», і тут Макс Барських «Закоханий».

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: А ми продовжуємо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. З вами Таня Татарченко, Слава Діомін.
2: Доброго
1: раночку. Зараз, Славка, ти не смій казати, що не смій сміятися і щось казати про
2: це. Що таке?
1: Значить так, далі, дівчатка, дуже важлива для нас інформація. Я розкажу, коли у червні найкраще фарбувати волосся за місячним календарем. Я кажу, Діомін. Це все серйозні речі. Про це поговоримо вже після невеличкої реклами на Люкс ФМ.
3: Реклама.
0: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
3: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: Guess who's back.
8: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
9: Ніштяк!
8: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.

0: щемило, і в голові барабани.
1: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
2: Стишує біль і життя звучить приємніше.
1: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
5: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринаді.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
1: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Реклама. Реклама.
11: Слухай, слухай!
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
11: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
11: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
10: Реклама.

0: Аня в курсі.
1: А я в курсі, коли у червні найкраще фарбувати волосся за місячним календарем.
2: О,
1: це
2: дуже важлива
1: дуже,
2: інформація.
1: Це дуже важлива, серйозна інформація.
2: Це головне, що серйозно, так?
1: Абсолютно. Mm-hmm. А що ти оце починаєш?
2: Ні, я нічого не починаю.
1: Ти хочеш сказати, що місяць ні на що не впливає? У нас все
2: дивишись,
1: на все.
2: Дивишись, який місяць? Травень, червень.
1: Так от, значить, дивіться, дівчатка, якщо ви прагнете кардинальних змін, мрієте про такий яскравий колір або хочете спробувати складне якесь фарбування, то астрологи радять запланувати похід до салону на період зростаючого місяця, а це з 16 по 29 червня. У ці дні волосся чудово вбирає пігмент, тому новий відтінок буде насиченим дуже довго. Далі, для тих, хто хоче просто...
2: Це ще не все.
1: Ну, звісно. Для тих, хто хоче просто зафарбувати сивину або оновити звичний тон у такі спокійні природні відтінки, ідеально підійде перша половина місяця з 1 по 14 червня, коли місяць спадає.
2: Бо якщо все 15-го, все.
1: Ні, до речі, про 15-те ще поговоримо. Далі, 30-те.
2: Сивина буде в 3 рази більше, якщо не дай Боже, ви не в цій дати пофарбуєте.
1: Ні, ну слухайте, ну можна ж експериментувати. Є люди, які дуже, Славка, вірять і орієнтуються на це і кажуть,
2: що дійсно це працює. Я бачу по твоєму погляду зараз, що це ти в це дуже віриш.
1: Значить, 30 червня у нас повня. Це час для сміливих, але добре продуманих рішень, коли можна зважитися на те, що ви довго відкладали. І є ось дійсно один день, коли не бажано фарбуватися.
2: Ану.
1: Це на молодик, 15
2: молодик.
1: Червня. Да,
2: молодик через «и», так?
1: Молодик. Так, з великої літери. Річ у тім, що у молодика енергетика людини перебуває на мінімумі, а волосся стає надто вразливим до хімічного впливу.
2: Ось тому. Ось воно що?
1: Ось тому.
2: Ми ж говоримо зараз про волосся на голові, правильно? Виточні, на всякому.
1: Ну, а дещо буває волосся.
2: Дещо буває, я зараз вам покажу. Дещо буває волосся.
0: Таня в курсі.

0: Зарядка News на Люкс FM.
1: У Римі близько 30 коней втекли під час підготовки до параду.
2: А хто Лаврова пустив до Риму?
1: Медведєв пригрозив ударами по атомним електростанціям в країнах НАТО.
2: Знову дегустував щось з ядерного чемоданчика.
1: У Білому домі Трамп повісив фотографію з Путіним, де вони стоять в аеропорту.
2: Судячи з усього, в спальні Білого дому є фото, де вони лежать.
0: На Люкс FM

0: Скажіть, а скільки годин на день ви спите?
1: Дві-три години.
0: Це ж так мало.
1: Нормально, я ще вночі годин 10 сплю.
2: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс FM.

0: Ви слухаєте Lux FM, ранкове шоу «Зарядка» триває. Це Білі Айліш, «Bad Guy». Ви знаєте, що це ж, до речі, Білі Айліш про мене написала пісню «Bad Guy». Так, саме так мене називають дівчата, з якими я ходжу на побачення, так?
1: Дівчата, які, з якими ви ходите на побачення, називають вас «Bad Guy».
0: Так, так,
1: ну так ви ж договорюєте, чому саме, бо ви не платите в ресторані по рахунку і втікаєте через вікно в туалеті.
2: Погода на Lux FM.
0: Вам, Танечка, bad guy. Вам ніхто не казав, що ви змія?
1: Ні, до речі, ні.
0: Я буду перший виходити?
1: Може, і не будете. Давайте про погоду краще, Слава, давайте з вами поговоримо, бо синоптики
0: приїхали, так, Таня? Приїхали синоптики до вас додому вчора ввечері і, значить, показали всі свої термометри. Так.
1: Значить так, друзі, що нам кажуть синоптики? З даними синоптики, і сьогодні без опадів має бути в Харкові, Дніпрі, Полтаві. На решті території є ймовірність дощу. Температура повітря в день в Україні від 17 до 22 градусів.
0: У Києві сьогодні хмарна погода весь день. 20 градусів – це денний максимум. Ввечері прогнозують на плюс 15. Зараз у центрі Києва вже 17 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
0: Ну і, до речі, шановні кияни, знайте про те, що сьогодні центр може бути трохи перекритий, тому що генсек НАТО приїхав у Київ. Так що краще центр трохи об'їжджати, у всякому разі, до обіду точно. Ну, а це Lux FM, ранкова шоу-зарядка триває.
2: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Ви слухаєте Lux FM, ранковий шоу «Зарядка» триває, ранковий гороскоп для кожного знаку зодіаку, по реченню для кожного. І почнемо з овнів.
1: Овни, сьогодні варто довіритися першому натхненню. Воно приведе вас до цікавої ідеї або приємної зустрічі.
0: Телець.
1: Невелика зміна звичного режиму дня може подарувати вам несподівано гарний настрій.
0: Близнюки.
1: Ваші слова сьогодні матимуть особливу вагу, тому не бійтеся озвучувати свої думки та побажання.
0: Раки.
1: День сприяє тому, щоб відпустити дрібні турботи і зосередитися на тому, що приносить вам радість.
0: Лев.
1: Хтось може звернутися до вас за порадою, і ваша підтримка виявиться дуже доречною.
0: Діва.
1: Сьогодні добре складатимуться справи, якщо ви дасте собі трохи більше свободи для імпровізації.
0: Тереси.
1: Приємний збіг обставин нагадає вам, що іноді найкраще приходить без зайвих зусиль.
0: Скорпіон.
1: День підходить для того, щоб зробити маленький крок до мети, яку ви давно тримаєте в думках.
0: Стрілець.
1: Новина, розмова або випадкова знахідка можуть підказати вам цікавий напрямок для майбутнього.
0: Козиріг.
1: Те, що здавалося складним, сьогодні може вирішитися значно простіше, ніж ви очікували.
0: Водолій.
1: Ваша допитливість приведе вас до корисної інформації або надихне на нові захоплення.
0: Риби.
1: День подарує нагоду відчути вдячність за те хороше, що вже є в вашому житті.
2: Реклама.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Слухай, слухай, слухай!
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
13: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
12: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама. Реклама.
10: Слухай, слухай, слухай!
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
13: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
12: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: Так, ну що, погнали до хороших новин. Будемо проводити з вами далі цю середу, цей екватор тижня, цю маленьку п'ятницю. Зі мною, з Катею Сташко, з Анастасією Великою Іван.
3: Доброго раночку.
2: Яка принесла нам хороші новини. Боже, ти так сказала, всі медитуємо. Доброго раночку. Що розкажеш, Настя?
3: Та хороші новини в мене є, друзі. Всім привіт. Вперше в історії українська тенісистка стала фіналісткою Ролан Гаросу. На аукціон виставили особливий вінтажний автомобіль Джастін на Бібера, а в Україні запускають нове романтичне шоу. І почну зі спортивної сенсації, яка стане приводом для гордості за наших спортсменів. Тому що українська тенісистка, я просто побачила, що ти піднімаєш руки, думаю, так, ти там щось вже зробила.
2: Я не тенісистка, ні.
3: Добре, українська все ж таки тенісистка Марта Костюк переписала історію українського тенісу, ставши першою в Україні і в історії українського тенісу українкою, яка пробилася до півфіналу відкритого чемпіонату Франції легендарного Ролан Гаросу 2026. У чвертьфіналі в Парижі розігралася реально справжня українська драма. А чому? А все тому, що Марта Костюк змагалася проти нашої першої ракетки Еліни Світоліної. Тобто поєдинок був між українками.
2: Так.
3: Дівчата видали просто шалений трисетовий поєдинок. Це той момент, коли ти не знаєш, за кого ти вболіваєш. Просто за Україну. Але Костюк все ж таки вирвала перемогу у Світоліної. Ну і попереду у неї півфінал проти Аляни і тенісистки Міри Андрієвої. Матч може відбутися, до речі, вже завтра, 4 червня, у Парижі. Тому тримаємо кулачки за нашу Марту і бажаємо їй удачі.
2: А може відбутися? Це не факт, що він завтра відбудеться?
3: Просто розклад з'явиться сьогодні ввечері.
2: А, я зрозуміла.
3: А далі про можливість прикупити справжнє зіркове авто, тому що у США на онлайн-аукціоні виставили розкішний Cadillac DeVille 1968 року.
2: Давай одразу до ціни і підемо далі.
3: Та ні, диви. По-перше, це аукціон, а отже ставки підвищуються. Саме зараз найбільша ставка якихось там 45 тисяч доларів. А це вінтаж, на якому катався хто? Джастін Бібер. Джастін Бібер катався сам. Причому не просто катався, а ще й знімався на цій автівці у своєму кліпі «Пічес». І він цей «Пічес» зібрав понад 865 мільйонів переглядів на YouTube. А це, ну, реально, зіркове авто.
2: А за авто тільки 45 тисяч поки просять.
3: Але це поки. Насправді, творці цього аукціону, вони хочуть отримати за автомобіль. Ну, хоча б понад 100 тисяч баксів. Бачу, у них якісь не дуже великі апетити, але вони стараються. Насправді, машина пройшла повну реставрацію. Її перефарбували в глибокий чорний кольор. Оновили червоний вініловий салон. Встановили пневмопідвізку, аби машина дуже ефектно їхала по асфальту. Додали аудіосистему з Bluetooth, звичайно, щоб слухати хіти Джастіна Бібера. Ну, а ще там є круїз-контроль і електроприводи сидінь.
2: І не можна слухати жодні інші пісні, крім пісень Джастіна Бібера.
3: Так, вони одразу блочаться. Приймати ставки почали минулої п'ятниці, 29 травня. Саме зараз, як я і сказала, 45 тисяч доларів – найбільша ставка на зірковий автомобіль Бібера. А от завершаться торги вже цієї п'ятниці, 5 червня, о 21 годині за київським часом. Кать, я знаю, що ти в п'ятницю будеш на весіллі у подруги. Знаю, що ти будеш пити. Раптом купиш авто Джастіна Бібера. Дай знати, разом покатаємося.
2: Раптом ти десь знайдеш 45 тисяч баксів, 100. Дай мені 100 тисяч баксів. Давай так, мільйон баксів. Дай мені, я куплю авто.
3: Так, друзі, якщо ви обожнюєте телевізійні романтичні пристрасті на кшталт холостяка, то у мене для вас хороші новини. В Україні стартує нове грандіозне шоу під назвою «Скажи так». Це буде головний конкурент холостяка, але без змагань між дівчатами за лише одне серце і дві руки власне найбажанішого чоловіка проєкту. Ага. Ні, цей проєкт, він створений для реальних українських пар. Я так сказала, ніби на холостяку нереальні.
2: Ну,
3: нереальні в гарному плані.
2: Виправдовуйся.
3: Так. А які готові освідчитися і одружитися? Ведучим шоу буде харизматичний Олександр Педан. Він пообіцяв, що команда проєкту візьме на себе абсолютно все. Локація, атмосфера, фінанси, шалену ідею і повну конспірацію, щоб ніхто про то не дізнався до певного моменту. Кастинг вже відкрито для всіх. Особливо чекають наших захисників, військових, які мріють зробити пропозицію в якомусь незабутньому форматі. Тому, в принципі, подавати заявку можна вже.
2: Вже подавати. А чого не можна було це зробити, скільки? Три роки тому.
3: Олександр Педан, до вас питання саме зараз прозвучало.
2: А якщо я вже сказала так, можна я ще раз скажу так?
3: Я?
2: Не знаю, просто так
3: захотілося. Кому головне?
2: Тобі.
3: Так.
2: Добре.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Тренд патруль на Люкс FM. Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс FM Таня Лі запустили справжній тренд-патруль в ефірі Люкс FM. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво! Тренд-патруль на Люкс FM з Євою Коршик та

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. Привіт, друзі! Класної вам середи. Хай вона буде у вас легкою. Разом з Люкс ФМ вона саме такою і буде. Ну і, друзі, я, знаєте, одразу починаючи свою частину робочого дня, хочу зайти з козирів, щоб ми з вами вже готувалися поступово до вечора. Тому що, дивіться, сьогодні Всесвітній день бігу. І якщо ви чекали на знак, що варто почати бігати, то от він, не дякуйте. Насправді, щороку у першу середу червня відзначається день бігу, і його мета, звісно, надихнути людей, долучитися до того бігу, який насправді дуже корисний для організму. І кажуть, що після бігу навіть виділяються гормони щастя. Але до цього моменту, знаєте, ще треба добігти. Я особисто не добігала, я кілька разів, в принципі, намагалася полюбити біг, в мене не виходило, тому наші почуття залишаються невзаємними, як то кажуть. Але дивіться, якщо ви не любите біг, як і я, то, ну, по-перше, у нас, в принципі, ще є шанси відчути цю взаємну любов. А якщо не хочете пробувати, то є інший варіант на сьогодні під назвою Всесвітній день велосипеду. От тому вибір за нами, друзі, ким ввечері після роботи прокидатися і прикидатися, бігуном чи велосипедистом. А поки будемо з вами працювати. Працювати і вриватися усю середу далі з хорошим настроєм. З вами Катя Сташко, як завжди, до 16-ї. Попереду вже чекають улюблені хіти за коротеньку паузу.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: А чи задумувались ви, чи правильно ви чистите зуби? Більшість людей щодня чистять зуби, але правильно – одиниці. Гігієна ротової порожнини – це не лише, щоб було свіже дихання. Для ретельного очищення стоматологи рекомендують дотримуватись правильної техніки чищення зубів. А це – тримайте щітку під кутом 45 градусів та ведіть вздовж лінії ясен. Не тисніть на емаль та ясна. Очищуйте поверхню зубів щонайменше 2 хвилини. Ну і, звісно, замінюйте щітку або насадку кожні 3 місяці. Водночас дотримуватись правильної техніки та часу чищення не завжди просто. Саме тому звукові електричні щітки можуть бути надійним помічником для ваших зубів та ясен.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка». Реклама.
3: Значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступні для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року. Jesus
5: back. Чувак!
6: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
5: Ніштяк!
6: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
7: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
8: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.

0: Егого. Реклама. Реклама.
1: Слухай, слухай.
0: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Прикольна інформація з Одеси під'їхала.
2: Яка?
1: А в Одесі звичайне подружжя пенсіонерів стало мільйонерами після того, як придбало лотерейний квиток за 30 гривень.
2: Та ладно,
1: так,
2: прикольно.
1: Значить, що цікаво, от, ну, якби, ну, стало і стало, що, але це що цікаво, що перевіряючи результати, чоловік уважно переглянув квиток і знайшов лише дві виграшні лінії, а там потрібно було три для цього джекпоту.
2: Так.
1: А, і він навіть не підозрював, що тримає в руках головний приз, а онука вирішила самостійно ще раз перевірити результат.
2: Серйозно? Тобто він не побачив?
1: Він не помітив, та. І вона помітила третю виграшну лінію, яку дідусь пропустив, і виявилося, що вони виграли мільйон гривень. Ну,
2: круто,
1: це дуже круто.
2: Круто.
1: Вітаємо,
2: ну, це реально прикольно. Джекпот такий. До речі, Танечка, я знаю, що подумав, що ти теж можеш виграти в лотерею. От я зараз тобі покажу одне місце, яке треба потерти пальчиком, і покажу тобі джекпот.
1: Танечка, кажуть, що цей лотерейний квиток вже давно витріпаний.

0: Магія жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі в ефірі Люкс ФМ розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Магія жіночності.
1: Друзі, всім привіт! Це «Магія жіночності» починається на Люкс ФМ. З вами Таня Лі і наш тренер жіночності Наталія Татарінцева. Наталко, ну от чому так стається? Я весь час думаю про ідеальне життя, але воно чомусь ніяк не думає про мене у відповідь, а?
2: Танюша, бо ти йому просто не написала чітке ТЗ.
1: Ну, тобто, хочу все найкраще і одразу це не запит у Всесвіт?
2: Це як написати дизайнеру? Ну, зробіть якось красиво. Можна отримати, ну, дуже несподіваний результат. Як не банально, але думки матеріалізуються. Всі люди, які чогось досягли, задумали це, спланували і рухались в цьому напрямку. Повірте, випадкових успіхів точно не буває. Так, будь-який результат починається з думки, але це тільки початок. Далі важливо зробити її конкретною. Не «хочу зробити щось краще», а що саме?
0: Магія жіночності.
2: Ще один важливий крок – проговорювати свої бажання. Коли озвучуєш їх, вони стають чіткішими. Я, наприклад, завжди обговорюю свої цілі з чоловіком. Ми разом шукаємо варіанти, як їх реалізувати. І це дуже підсилює результат. І ця схема працює в усьому – у стосунках, у роботі, у проєктах. І як я кажу під час своїх онлайн-зустрічей із ком'юніті дівчат «Магія жіночності», якщо хочеш, щоб щось з'явилось у твоєму житті, почни з формулювання. І обов'язково додай рух, бо саме дія робить думки реальністю.
0: Магія жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс ФМ розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс ФМ. Магія

що поступово змиває природний жировий шар шкіри, який, власне, утримує вологу і захищає наш організм від бактерій, зовнішніх якихось там подразників. І от якщо часто митися щодня, то шкіра може ставати сухішою, чутливішою і частіше тріскатися, ну і, власне, змивається оцей захисний, скажімо, шар нашої шкіри. Але є моменти, звісно, що щодня можна приймати душ, якщо у вас велика фізична активність, якщо ви там, не знаю, протягом дня контактуєте з пилом, з ґрунтом, з тваринами, чи відчутно пітнієте, а от в інших випадках ідеальна частота приймання душу – це приблизно 2-3 рази на тиждень. Ось так. Тому якщо вчора помилися, сьогодні можна не митися. Але митися треба 2-3 рази на тиждень. Не раз на місяць, не треба творчо інтерпретувати. Ви зрозуміли, що робити з тою наукою. Тому що я знаю таких, яким сказали 2-3 рази на тиждень, а вони сприймають як раз на місяць. Як не дочую, так добре, що отак от кажуть про таких. Тому це запам'ятали, тепер давайте до погоди розкажу вам ще трошечки про неї.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптики, нам сьогодні з вами обіцяють хмарну з проясненнями погоду в Україні. І скрізь у нас майже можливі короткочасні дощі. Без опадів у нас тільки у Харкові, Полтаві, Дніпрі, а також на сході країни. Температура повітря в нас при цьому, до речі, на сході найтепліше. Тут максимум плюс 24 градуси. На півночі, в центрі і півдні очікуємо від місцями 17 до 21 тепла. І на заході країни переважно від 18 до 22 з позначкою плюс. У Києві обіцяють нам сьогодні також хмарно з проясненнями погоду і місцями короткочасний дощ можливий. Максимум в день обіцяють нам плюс 18 градусів. Зараз на термометрах вже 16 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.

0: Philips OnePlay, а завжди номер один.
1: Мама хоче чілу з апетитним шашличком, що марине.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
6: Реклама. Реклама.
7: Слухай, слухай, слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
2: Оновий. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Бренд Патруль на Люкс ФМ.
1: Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс ФМ Таня Лі запустили справжній тренд-патруль в ефірі Люкс ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво! Тренд-патруль на Люкс ФМ з Євою Коршик та Танею Лі. Літо з Люксом! Усі хіти літа слухай!

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і класної вам середи. Народ, я хочу з вами поділитися своєю радістю. Моя місія схуднути до літа вперше в житті не провалилася, і я таки це зробила. Але немає меж досконалості, як то кажуть, тому я продовжую марафон вже під назвою «Схуднути до весни». І раптом ви теж у процесі, то розкажу вам новий трендовий спосіб схуднути без страждань, як кажуть, який вигадали насправді японці. Називається цей спосіб «Японська хода». І метод максимально простий. Значить, вони кажуть, що для того, аби схуднути, потрібно щодня влаштовувати невеличку тренування, в якому 3 хвилини треба йти швидко, 3 хвилини повільно і повторювати ось ці от 3 хвилини туди-сюди 5 разів. Таке тренування, воно займає близько 30 хвилин на день, але за даними японських вчених, супер ефективне, тому що за такого навантаження жир спалюється до 40% ефективніше, ніж під час звичайного бігу. І це довели дослідження, в яких взяли участь 250 добровольців. І ці люди, вони не тільки схуднули за допомогою японської ходьби, а в них ще й покращився артеріальний тиск, витривалість і стан серця і судин. Ось так. Тому запам'ятали, тренування на 30 хвилин. 3 хвилини йдете швидко, 3 хвилини повільно і повторюєте це 5 разів. Ну і, власне, все. Бачите, як просто. Не треба бігати навіть. Ото от все. Виходить, ми ускладнювали собі життя тренуваннями, а виявилося, що треба було просто ходити. І я підозрюю, знаєте, що завтра вчені відкриють іншу таку історію, що для накаченого преса достатньо дивитися спорт по телевізору. Тому я чекаю на це відкриття. А поки погнали до хітів на Люкс ФМ, вони в нас вже чекають за коротеньку паузу.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» «Візьми південь з собою».
2: Реклама.
3: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
4: Деталі на сайті optima.school.
5: Біль у спині надокучає.
6: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проводіть перевірку та ознайомтеся з відповідними медичними застосуваннями.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
10: to be a cat. Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в тритій оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Готові до пляжного сезону?
13: Є!
12: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Ukraine.

0: краще, ніж один.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
5: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
6: Пропозиція дії з 1.06 до 31.08.2021 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 2020-2011 року.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Реклама.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Ай.
2: Фонзі. Ді-вай.

0: рухатись, а ворожі дрони падаються і палають око за оком. Це була реклама, а зараз давайте ще про погоду вам розкажу.
1: Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, обіцяють нам хмарну з проясненнями погоду в Україні і можливі короткочасні дощі. Без опадів у нас на сході країни, у Харкові, Полтаві та у Дніпрі. При цьому на сході буде найтепліше, тут максимум плюс 24 градуси. На заході місцями від 18 до 22 тепла. І на півночі, в центрі та на півдні країни від 17 до 21 з позначкою плюс. У Києві ж сьогодні прогнозують також хмарну з проясненнями погоду і короткочасні дощі на сьогодні можливі. Максимум день плюс 18. Зараз на термометрах, до речі, плюс 17. І ввечері буде теж плюс 17 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Ось тобі банк реклама.
5: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ось тобі банк.
6: Спину защемило і в голові барабани.
7: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
8: Стишує біль і життя звучить приємніше.
7: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі присутному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
10: Обирай в центрах техніки ЦТУ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
9: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
10: В центрах техніки ЦТУ в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції від 18 травня по 31 грудня 2020 року. Подробиці на «Епіцентр.кпі».
11: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
12: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
13: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
14: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
17: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
16: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
18: Реклама. Реклама.
19: Слухай, слухай, слухай.
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
17: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
16: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
18: Реклама.

0: Тренд-патруль на Люкс-ФМ.
1: Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс-ФМ Таня Лі запустили справжній тренд-патруль в ефірі Люкс-ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя.
0: Буде точно цікаво!
1: Тренд-патруль на Люкс-ФМ з Євою Коршик та Танею Лі.
0: Літо з Люксом! Усі хіти літа слухай на Люкс-ФМ. Люкс-ФМ – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко і класної вам середи. Друзі, знаєте, у кожного, я впевнена, є якийсь свій улюблений колір, так, який там приносить нам успіх, вдачу, там впевненість у собі. Але дивіться, я тут прочитала, що є одна цікава теорія, за якою людям підходить певний колір за місяцем народження. І, власне, цей колір, він підкреслює сильні якості і притягує хороше. Тому дивіться, зараз розкажу, який колір вважається щасливим для вас за вашим місяцем народження. Погнали! Перший місяць, січень. Ваш колір вам підходить темно-синій. Він символізує мудрість і впевненість. Ті, хто народився у лютому, ваш колір успіху – це фіолетовий. Він асоціюється з творчістю і нестандартним мисленням. Далі березень. Тут колір бірюзовий, символ гарантії і відкритості. Народжені у квітні. Ваш колір успіху – це червоний. Він несе енергійність і сміливість. Наступні, хто народився у травні, ваш колір зелений, він про розвиток і рівновагу. У червні, хто народився, ваш колір жовтий, це про оптимізм, звісно, і про допитливість, між іншим. Хто народився у липні, то колір успіху сріблястий, він про щирість і душевну глибину. Серпень, колір помаранчевий, говорить про активність і любов до життя. Вересень, коричневий колір, це про надійність і здоровий глузд, між іншим. Жовтень, хто народився у цьому місяці, то ваш колір успіху – це рожевий, про доброту і дипломатичність. Наступний листопад – ваш колір бордовий, це енергія і наполегливість. І грудень – ваш колір успіху – золотий. Він, власне, про амбіційність і про успіх. Тепер дивіться, перевіряємо. Я дівчинка лютнева, народилася у лютому, і мій колір успіху виходить фіолетовий, якого в мене, насправді, у гардеробі, ну, по-моєму, навіть і немає. Але мені він подобається, нічого не можу сказати. А от в гардеробі в мене повно зараз коричневого. Він про надійність і про здоровий глузд, як кажуть експерти, так? Але судячи з кількості того коричневого у моїй шафі, ну, здорового глузду в мене має бути багато із запасом. Але десь таки сталася бухгалтерська помилка, як то кажуть. Тому менше з тим, хай будь-який колір приносить вам успіх, і хай Lux FM також приносить успіх, бо ми тут для цього і працюємо для вас щодня. Тому погнали проводити далі цей день з улюбленими хітами за коротеньку паузу.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Lux FM подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» «Візьми південь з собою».
2: Lux FM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальну морозиво для кожного регіону.
3: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
4: Реклама.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
6: Реклама.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» міжлетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» – офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
10: Чуєш?
9: Вега! Вегас-24.
6: Гра кличе.
9: Вегас-24.
6: Завантажуй та грай.
9: Вегас-24.
6: Найкращі ігри на Вегас-24.
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до

0: 12.30. Ексклюзивно на Мегого. Реклама. Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Прикольна інформація з Одеси під'їхала.
2: Яка?
1: А в Одесі звичайне подружжя пенсіонерів стало мільйонерами після того, як придбало лотерейний квиток за 30 гривень.
2: Та ладно,
1: так,
2: прикольно.
1: Значить, що цікаво, от, ну, якби, ну, стало і стало, що, але це що цікаво, що перевіряючи результати, чоловік уважно переглянув квиток і знайшов лише дві виграшні лінії, а там потрібно було три для цього джекпоту.
2: Так.
1: А, і він навіть не підозрював, що тримає в руках головний приз, а онука вирішила самостійно ще раз перевірити результат.
2: Серйозно? Тобто він не побачив?
1: Він не помітив, та. І вона помітила третю виграшну лінію, яку дідусі пропустив, і виявилося, що вони виграли мільйон гривень. Ну, це дуже круто.
2: Це реально прикольний джекпот такий. До речі, Танечка, я знаю, що подумав, що ти теж можеш виграти в лотерею. От я зараз тобі покажу одне місце, яке треба потерти пальчиком, і покажу тобі джекпот.
1: Сашка, кажуть, що цей лотерейний квиток вже давно витріпаний.
0: Таким класним був сьогодні ранок на Люкс ФМ. А завтра буде ще кращим. Включай вранці Люкс ФМ і починай чудовий день з класним настроєм.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і класного вам дня. І, до речі, друзі, кияни, гості столиці, ті, хто планує приїхати до Києва, є для вас прикольна історія, про яку я сама, якщо чесно, не знала. Коротше, у центрі Києва з'явилася вулиця із назвою «Так сумую за тобою». Ось так от. Правда, з'явилася ця вулиця не сьогодні, вона вже була, і це неофіційна назва, але є прям табличечка на будинку з такою назвою, і це дуже гарно. Тому розказую, де це знайти. І трошечки, в принципі, про цю вулицю. Створила взагалі назву цю «Так сумую за собою» киянка, і вона присвятила її своєму батьку-військовому, який захищає нас з 2014 року. І, власне, дизайнерка потім оформила оцю от назву в таку гарну табличку.

0: Лі не бачила. І мені здається, якби в Києві з'явилася вулиця «Я тут живу все життя», я б теж не знала, де вона. Тому, ну, зі мною все зрозуміло. Давайте тепер краще до погоди про неї розкажу.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптики, сьогодні до кінця дня можливі в нас короткочасні дощі майже по всій Україні. Без опадів в нас тільки у Харкові, Полтаві та Дніпрі і на сході. Температура повітря в нас буде коливатися до кінця дня на півночі, в центрі і півдні від 17 до 21 тепла. На заході місцями обіцяють нам до плюс 22, а на сході країни максимум плюс 24 градуси. У Києві ж до кінця дня також можливий короткочасний дощ, буде ось така хмарна з проясненнями погода. Зараз на термометрах в нас плюс 18, а ввечері очікуємо з вами 17 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Реклама.

0: Дин.
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: Я знайшла свій диван!
4: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
3: Беру, беру, беру, беру.
5: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.
6: Чувак! Чувак!
7: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі. Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
12: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
11: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
13: Реклама. Реклама.
11: Слухай, слухай, слухай.
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
12: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
11: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
13: Реклама.

0: Включаємо настрій на Алекс ФМ. Ми проводимо з вами далі цю середу з хорошим настроєм. Хай вона буде у вас продуктивною і приємною. За приємність відповідаємо тут ми на Алекс ФМ. І, до речі, друзі, про приємне. В Україні вийде в прокат документалка про Скрябіна. Коли вона вийде, і всі деталі розкажу вам за кілька хвилин у хороших новинах.
1: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, ну що, з вами Катя Сташко, і час хороших новин, тож розкажу вам про те, що експерти розсекретили справжню причину дзеркала в ліфті, про стилістів, які назвали тренди для яскравого образу, а в Україні вийде в прокат документалка про Скрябіна. Спершу про відкриття експертів, які насправді розсекретили, на що у кожному ліфті є дзеркало. Дивіться, звісно, більшість сприймають дзеркало у ліфті як привід сфотографувати свій модний лук. Чом би і ні? Але, за словами психологів, причини набагато цікавіші. Виявляється, що стояти у закритій металевій коробці нудно і стресово, і дзеркала банально відволікають пасажирів, роблячи поїздку швидкою. Фахівці кажуть, що наше відображення в дзеркалі створює ілюзію великого простору і знімає ту саму паніку, яка може бути. Ба більше, це питання навіть ще й безпеки, тому що у дзеркалі ви бачите руки всіх попутників, що захищає від кишенькових злодіїв у тому числі. Тому дзеркало у ліфті – це, друзі, не про ліфтолуки, а перш за все про комфорт. Ну, хоча і про ліфтолуки також. Куди ж без них? Тим часом топові стилісти розсекретили, які прості і яскраві акценти здатні миттєво перетворити навіть звичайнісінький повсякденний одяг на суперстильний і дорогий лук. І секрет, як завжди, друзі, у деталях. Виявилося, що варто додати у свій гардероб трошечки червоного, тому що саме цей колір – це головна зброя для привернення уваги. Ви можете одягнути сміливий тотал лук червоного кольору, або просто додати одну деталь – це яскравий жакет, там червоний, або взуття, чи аксесуар. Також у топі мереживні топи, вибачайте за тавтологію, майки і легкі туніки. Вони дають образу такої легкості, ніжності і витонченості. Ще один хіт сезону, на який звертатимуть увагу, це блакитний колір. І радять додати до базових там джинсів і футболки, наприклад, тонкий блакитний ремінець чи стильну сумку, і ви будете одразу в центрі уваги. Ну і наостанок стилісти радять виконати рюкзаки і натомість купувати сумки нетипових, яскравих і геометричних форм. Тому що вони миттєво освіжають будь-яку базу. Тому, дівчат, зрозуміли, сьогодні ввечері плани знайти ту саму сумочку. І наостанок в Україні вийде документальний фільм про легендарного Кузьму Скрябіна. Стрічка про кумира мільйонів буде називатися «Кузьма страшно веселий» і вийде на великі екрани 13 серпня 2026 року. Режисер Артем Григорян та продюсер Максим Сердюк зібрали докупи унікальні скарби, зокрема рідкісні архівні матеріали, домашні відео, які раніше ніхто не бачив, старі інтерв'ю і записи з концертів. Фільм покаже весь неймовірний шлях Андрія Кузьменка від звичайного сором'язливого хлопця з Новояврівська до головної душі української поп-культури. І творці стрічки обіцяють, що це буде неймовірна світла історія про людину, чиї пісні ми співаємо досі і чиї пісні ми будемо співати завжди.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Тренд патруль на Люкс FM. Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс FM Таня Лі запустили справжній тренд патруль в ефірі Люкс FM. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво. Тренд патруль на Люкс FM з Євою Коршик та Танею Лі. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І класного вам дня, друзі. Я вже, до речі, казала, що в нас сьогодні відзначається Всесвітній день бігу. Але дивіться, ну не всі люблять біг. Я не люблю, але я намагаюся полюбити його. І я хочу знову дати цей шанс цьому бігу, полюбити його. У нас з ним стосунки, як знаєте, у токсичної пари. Я постійно даю йому ще один шанс, і якось все одно не складається. Але якраз експерти дали поради, як полюбити біг і почати отримувати від нього насолоду. Тож, коротенькі правила. Починати біг варто повільніше, ніж хочеться, щоб ви могли, знаєте, під час бігу підтримувати розмову. Оце от прям той самий показник вашого темпу. Далі, щоб полюбити біг, радять собі на початку не ставити за мету там пробігти 5 кілометрів. Краще ставити за мету вийти на пробіжку на 15 хвилинок. Тому що мозок, насправді, любить виконувати більш прості завдання. А коли він бачить, що 5 кілометрів бігти ого-го скільки, то він не хоче того робити і, ну, власне, таким чином ми біг не полюбимо. Ще варіант, як полюбити біг, це бігати у красивих місцях під улюблені пісні. І важливо не бігати щодня, достатньо там 2-3 пробіжки на тиждень і дозволяти собі чергувати біг з ходьбою. От. Ну і останнє ще правило таке, порада, точніше, дати собі місяць на спробу полюбити біг, тому що насправді багато людей починають отримувати задоволення від бігу лише через 3-6 тижнів тренувань, от коли організм адаптується. А перші тижні вони не надихають нікого взагалі. От. Тому найкращий лайфхак, якщо хочеться все ж таки перевірити, чи біг для вас, чи зможете ви його полюбити, то радять 3 тижні нам бігати по 15-20 хвилин у дуже повільному темпі, без жодного тиску на себе, на якийсь результат. Якщо у підсумку ви не отримуєте задоволення, то біг – це просто не ваше. Найбільше, знаєте, мені з цього всього подобається, що експерти таки дозволили раптом що розійтися з тим бігом без скандалу. От за це окреме дякую. Тому погнали пробувати любити той біг і будемо робити це разом з Люкс ФМ і улюбленими хітами, які, як завжди, буквально за 3 хвилинки.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Чутливість зубів – знайома проблема для багатьох. А вам? Чутливість зубів та ясен – одна з найпоширеніших проблем сьогодні. Через дискомфорт люди часто чистять зуби обережніше та менш ретельно. І саме тому виникає побоювання, що електричні щітки можуть шкодити яснам. Але за умови правильного використання це не так. Звукова електрична щітка забезпечує делікатне, але ефективне видалення нальоту навіть для чутливих зубів та ясен у порівнянні зі звичайною щіткою. Вбудований датчик натиску допомагає попередити надмірний тиск під час чищення. Чутливість – це причина обирати більш делікатний підхід до щоденної гігієни.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка». Реклама.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
7: OTP Bank реклама.
8: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
9: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Мама хоче чило. З апетитним шашличком, що марине.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Оце так школа! Оце так знижка!
13: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
14: Деталі на сайті optima.school.
15: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
16: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Все в це те! Всі в це те!
18: В центрах техніки.
4: техніки ЦТ, величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
7: Реклама. Реклама.
17: Слухай.UA вже встановив. Зручно.
18: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
19: Є швидкий пошук.
17: Круто.
18: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market.
19: Працює з CarPlay та Android Auto.
18: Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І вдалого вам дня. І, до речі, друзі, знаєте, я зрозуміла таку історію, що в нас сезон весіль вже почався, і він вже у розпалі. Я вчора їхала додому і побачила, на секундочку, аж три весілля за півгодини. І всі такі гарні наречені. Я приїхала додому і захотілося самій цю весільну сукню одягнути свою. Але спершу її треба віддати все ж таки у хімчистку, а я цього за рік і досі не зробила. Але зараз не про це. Я думаю, що ви бачили про те, що одружився і екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, так, зі своєю обранницею, співзасновницею видавництва «Книголав» Світланою Павелецькою. І у них було одруження в дії з онлайн-церемонією, все гарно, по-домашньому. Потім по-домашньому і відсвяткували, якби, вдома, у колі дітей і собак. І насправді, попри те, що все було так спокійно і затишно, у них не обійшлося без інциденту на весіллі і без бійки. Щоб ви розуміли, Світлана Павелецька просто у весільній сукні, вона побігла все вирішувати і рознімати ту бійку. З нею все гаразд, з учасниками бійки теж. І в цілому всі

0: «Біонорм» і шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
2: За даними синоптиків, завтра нам з вами обіцяють в Україні знову хмарну з проясненнями погоду і короткочасні дощі вже по всій Україні переважно. Але от, наприклад, у Чернігові і в Одесі завтра опадів синоптики не прогнозують. При цьому температура повітря в нас буде коливатися на півночі в центрі і заході від 20 до 22 тепла, на півдні від місцями 18 аж до плюс 26 градусів і на сході прогнозують нам від 21 до 24 тепла. У Києві прогнозують також завтра, як і сьогодні, хмарно з проясненням погоду протягом дня, можливий короткочасний невеликий дощ, а максимум завтра до плюс 22 градусів, буде тепліше, тому можна знову потрошечки роздягатися. Ось так.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
3: Реклама.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Спину защемило і в голові барабани.
8: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
9: Стишує біль і життя звучить приємніше.
8: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
11: Не парся! Додай насолоди. Вмикай комфорт прохолоди.
12: Обирай в центрах техніки ЦТ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
11: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
12: В центрах техніки ЦТ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 30-16-2020 року. Подробиці на «Епіцентр.кпл».
13: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Патруль на Люкс ФМ.
1: Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс ФМ Таня Лі запустили справжній тренд Патруль в ефірі Люкс ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво. Тренд Патруль на Люкс ФМ з Євою Коршик та Танею Лі. Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Алекс FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, вже 15.15 наближається вечір середи. Це мій улюблений час, коли ми можемо говорити про пікантне. Реально, завжди після 15-ї години якось несуться такі пікантні романтичні новини. І що, власне, цього разу? Дивіться, вчені з'ясували, яка частина чоловічого тіла дійсно привертає увагу жінок. Тому чоловіки на цьому моменті робимо гучніше, щоб не пропустити справжній секрет зваблення нас з дівчатом. Значить, дослідники, я б сказала, від душі познущалися над фотороботом людини, щоб створити ідеал чоловічої краси. Вони виміряли спершу пропорції 9000 американських солдатів і потім згенерували усереднену модель чоловіка і експериментували з нею. Зменшували і подовжували різні найрізноманітніші, в принципі, частини тіла. Потім вони зібрали дівчат і дівчата оцінювали ці всі творіння. І щоб ви розуміли, найбільше жінок приваблювала фігура чоловіка, в якого не був там якийсь супернакачений прес, а в якого були довгі ноги. І бажано, щоб вони були в половину тіла. Надто довго ноги, то вже, бачите, не то. Тому от, власне, виходить, що секрет чоловічої привабливості весь цей час був, знаєте, буквально під ногами. В ногах, власне, чоловіка і його довжині. І знаєте, що мені подобається в науці? От вона завжди знаходить нові причини, через які люди можуть почати переживати. Але не переживайте, реально, не треба. Завтра вчені з'ясують, що жінок приваблюють ще почуття гумору і мільйон доларів, і тоді ноги вже нікого не врятують, як то кажуть. От побачите, так. А поки погнали з вами, поки вчені там проводять свої дослідження далі, до хітів на Люкс FM, вони в нас вже за 4 хвилинки.
1: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс FM подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – візьми південь з собою.
2: Реклама.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
9: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Чувак!
12: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
13: Ніштяк!
12: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.

0: Уявіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Прикольна інформація з Одеси під'їхала.
2: Яка?
1: А в Одесі звичайне подружжя пенсіонерів стало мільйонерами після того, як придбало лотерейний квиток за 30 гривень.
2: А ладно,
1: так,
2: прикольно.
1: Значить, що цікаво, от, ну, якби, ну, стало і стало, що, але це що цікаво, що перевіряючи результати, чоловік уважно переглянув квиток і знайшов лише дві виграшні лінії, а там потрібно було три для цього джекпоту.
2: Так.
1: А, і він навіть не підозрював, що тримає в руках головний приз, а онука вирішила самостійно ще раз перевірити результат.
2: Серйозно? Тобто він не побачив?
1: Він не помітив, та. І вона помітила третю виграшну лінію, яку дідусь пропустив, і виявилося, що вони виграли мільйон гривень. Ну,
2: круто,
1: це дуже круто.
2: Круто. Ну, це реально прикольний джекпот такий. До речі, Танечка, я знаю, що подумав, що ти теж можеш виграти в лотерею. От я зараз тобі покажу одне місце, яке треба потерти пальчиком, і покажу тобі джекпот.
1: Сашка, кажуть, що цей лотерейний квиток вже давно витріпаний.

0: подивитись «Шопо-шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс.ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла вам, хто став зірковою кумою співачки Аліни Гросу, чи планує акторка Ольга Сумська йти на пенсію, а також дізнаєтеся про шокуючий гонорар Потапа і Насті на закритій вечірці у Штатах.
0: «Шопо-шоу». Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоу».

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. Наближаємося з вами, друзі, до вечора середи. І хай він буде у вас класним і романтичним. Це ж середа, врешті-решт, це екватор тижня, маленька п'ятниця, називайте як хочете. І між іншим, середа – це найкращий день для знайомств. І якраз таки про знайомства я вичитала одну цікаву річ. Чоловіки, я думаю, вам може знадобитися, а може і ні. Але вичитала я цікавий науковий факт. Виявляється, люди більше довіряють поголеним чоловікам, ніж бородатим. Ось так. Я не впевнена, що з дівчатами це працює на всі 100%. Можливо, люди, звісно, більше довіряють поголеним чоловікам. Але ми, дівчата, деяких чоловіків любимо саме за те, що вони вчасно не поголилися, знаєте? Тому, одним словом, якщо борода вам личить, не слухайте нікого, навіть науку. Особливо, якщо наука не бачила вас без бороди. І погнали вриватися, друзі, вечір середи вже далі з хорошим настроєм. І з нашим вечірнім шоу все пучком. А я, Катя Сташко, наостанок розкажу вам ще про погоду на завтра.
1: Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, завтра прогнозують нам з вами короткочасні дощі в Україні і хмарну з проясненнями погоду. Без опадів у нас буде тільки у Чернігові, Житомирі та в Одесі. При цьому температура повітря в нас в Одесі буде коливатися від 18 до 20 тепла, а на решті території півдня 24-26. На півночі, в центрі і заході очікуємо від 20 до 22 з позначкою плюс і на сході максимум плюс 24 градуси. У Києві прогнозують нам на

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, час хороших новин на Люкс FM. 16:01 в Україні. Звірили годиннички і побігли далі. Отже, від українського кордону до Німеччини запускають одне з найдовших прямих залізничних сполучень у Європі. І скільки собак та котів можна тримати у квартирі в 26-му році в Україні? Отже, друзі, про все по порядку. Вже з 25 червня європейський приватний перевізник Leo Express відкриває масштабне щоденне сполучення довжиною понад 1300 кілометрів. Потяг курсуватиме між польським Перемишлем, куди щодня прибуватимуть тисячі українців, та німецьким Франкфуртом на Майні. І ось чому цей рейс стане справжнім порятунком для мандрівників. Ну, по-перше, жодних пересадок. Потяг безперешкодно прямуватиме через Краків, Прагу, Дрезден та Лейпциг, суттєво покращуючи зв'язок між Східною та Західною Європою. Прямо до літака. Кінцевою зупинкою стане міжнародний аеропорт Франкфурта. Це дозволяє пасажирам максимально зручно, просто і дешево пересідати на авіарейси по всьому світу. Комфортний графік, друзі. З Перемишлян потягом вирушатиме з о 13:31 і прибуватиме до Німеччини наступного ранку. Це ідеальний варіант для родин з дітьми та літніх людей. А от у зворотньому напрямку з Франкфурта рейс відправлятиметься о 8:27 і прибуватиме до Перемишля о 2:23 наступної ночі, підлаштовуючись під розклад українських вже тепер поїздів. Тепер про допомогу військ. Понад 400 мільйонів гривень передала мережа АЗК «Око» на дронопад від фонду «Повернись живим». Компанія спрямовує на проєкт 1 гривню з кожного літра пального «Пульс» вже понад рік. Мета дронопаду – очистити українське небо від ворожих розвідувальних та ударних безпілотників, які щодня літають над лінією фронту та цивільними містами. Завдяки дронопаду до своїх цілей не долетіло вже більше 35 тисяч дронів, а мета проєкту на цей рік – досягнути позначки у 50 тисяч. Друзі, скільки собак і котів можна тримати в квартирі? От ви знаєте, в Україні. А от як повідомляє закон України, чіткого ліміту на кількість хвостиків немає. Проте головне правило – тварини не повинні заважати іншим мешканцям будинку. Кількість улюбленців залежить від вашої спроможності забезпечити їм простір, догляд і їжу. Якщо через тварин виникає постійний шум, антисанітарія чи неприємний запах, сусіди, до речі, мають право поскаржитися. В деяких містах навіть діють місцеві правила, за якими бажано тримати не більше 3 котиків без погодження із сусідами. До речі, навіть існують штрафи за такі порушення. За антисанітарію? Ого! 170-340 гривень. За повторне порушення з вас можуть стягнути 510 гривень, а от тваринку навіть можуть забрати. За жорстоке поводження або отримання в небезпечних умовах штрафи значно серйозніші, там від 3,5 тисяч гривень до 5100. Тому, друзі, любіть своїх чотирилапих, створюйте для них комфортні умови та поважайте спокій оточуючих.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Тренд-патруль на Люкс FM. Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс FM Таня Лі запустили справжній тренд-патруль в ефірі Люкс FM. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво! Тренд-патруль на Люкс FM з Євою Коршик та Танею Лі. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: я не розумію, от чого вам, мужикам, завжди от набагато простіше, а?
1: Наша пісня гарна і нова, починаємо її знову.
2: Що на цей раз нам простіше?
0: Що? От у мене зараз закінчився весь, блін, догляд за обличчям. Це означає, що цей місяць в мене буде найдорожчим в житті.
1: Так, чоловіки, тут до чого, я не розумію.
0: А до того, що вам ніякого догляду за обличчям не потрібно. Вмився раз на день, і то добре. А якщо вмився ще й з милом, то вообще Аполлон.
1: Так беріть з нас приклад, в чому причина, я не можу зрозуміти. Хто вам лікари, хто кажуть?
0: А нам так не можна. Дівчатам треба дорогущий догляд, щоб якісно очищувати свою шкіру.
1: Ну, судячи з того, що ти кажеш, то цей догляд якісно очищує гаманець, швидше за все, але не шкіру, да?
0: Суцільний стрес, суцільна тривожність і хвилювання, як тут жити вообще.
1: Що, не знаєш, як звучить народна мудрість, чи що? Не переймайся фігньою. Фігня ж тобою не переймається. І взагалі, якщо тебе це потішить, то зараз ти зможеш отримати дещо абсолютно безкоштовно.
0: Що, наприклад?
1: Ну, дивись, ти можеш послухати пісню на 7-й сходинці хіт-параду «Вишнева десятка». А тут, на хвилиночку, Аня Трінчер і твоя мама.
3: «Вишнева десятка». 7-е місце.

0: FM.
1: Так, друзі, буквально через кілька хвилин спеціально для вас програма «Магія жіночності». Дівчата і хлоп'ята, вам теж буде цікаво. Таня Лі і неймовірна Наталія Татарінцева розкривають вам всі таємниці цього неймовірного дійства. Так що не пропустіть.
2: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» «Візьми південь з собою».
3: Реклама.

0: краще, ніж один.
1: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо
3: застосування. OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
7: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
7: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринаді.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
12: Спину защемило і в голові барабани.
13: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
14: Стишує біль і життя звучить приємніше.
13: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
15: Чуєш?
16: Вегас 24.
17: Гра кличе.
16: Вегас 24.
17: Завантажуй та грай.
16: Вегас 24.
17: Найкращі ігри на Вегас 24.
13: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: Реклама. Реклама.
19: Слухай, слухай, слухай.
20: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
21: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
22: Цікаво?
21: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
22: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
21: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
18: Реклама.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Лінія жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі в ефірі Люкс ФМ розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Магія жіночності.
1: Друзі, всім привіт! Це «Магія жіночності» починається на Люкс ФМ. З вами Таня Лі і наш тренер жіночності Наталія Татарінцева. Наталко, ну от чому так стається? Я весь час думаю про ідеальне життя, але воно чомусь ніяк не думає про мене у відповідь, а?
2: Танюша, бо ти йому просто не написала чітке ТЗ.
1: Ну, тобто, хочу все найкраще і одразу це не запит у всесвіт?
2: Це як написати дизайнеру, ну зробіть якось красиво. Можна отримати, ну, дуже несподіваний результат. Як не банально, але думки матеріалізуються. Всі люди, які чогось досягли, задумали це, спланували і рухались в цьому напрямку. Повірте, випадкових успіхів точно не буває. Так, будь-який результат починається з думки, але це тільки початок. Далі важливо зробити її конкретною. Не «хочу зробити щось краще», а «що саме?»
0: Магія жіночності.
2: Ще один важливий крок – проговорювати свої бажання. Коли озвучуєш їх, вони стають чіткішими. Я, наприклад, завжди обговорюю свої цілі з чоловіком. Ми разом шукаємо варіанти, як їх реалізувати. І це дуже підсилює результат. І ця схема працює в усьому – у стосунках, у роботі, у проєктах. І як я кажу під час своїх онлайн-зустрічей із ком'юніті дівчат «Магія жіночності», якщо хочеш, щоб щось з'явилось у твоєму житті, почни з формулювання. І обов'язково додай рух, бо саме дія робить думки реальністю.
0: Магія жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс ФМ розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс ФМ. Магія жіночності.
3: Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо. Хіт за хітом.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо. You think I worry about hell when I'm

0: гарно.
1: Карта смаків України від Люкс FM. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Люкс FM шукає смак кожного міста. І зараз на нашій карті незламна та завжди стильна столиця. Київ – це чистий рух і тренди. Тут снідають на ходу, вирішують справи в зумах посеред заторів і першими хайпують на всьому новому. Сюди ідеально мечиться пломбір в стиль дубайського шоколаду. Бо це дорого на смак, суперхітово і максимально інстаграмно. І це справді столичний люкс-вайб, коли хочеться всього і одразу. Тестуй цей смак, і ти на пік емоцій, ніби знайшов вільне місце для парковки в центрі міста. Давай, відчуй смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
1: Карта смаків України від Люкс FM. А яке на смак твоє місто?
3: Реклама.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Реклама.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: От дивлюсь на прогноз погоди, розумію, погода з нами. Ну, дивіться, з понеділка до п'ятниці нам обіцяють, що будуть падати дощі. Ну, правильно, щоб ми не сильно, знаєте, оце кривили обличчя, поки будемо сидіти в офісі і дивитися у віконце. Значить так, давайте глянемо, що буде завтра з погодою. На заході України завтра будуть грози. Температура повітря там 20-22 до 23 на Закарпатті. На півночі України, до речі, о, регіончик без опадів, буде сухо, 20-22 градуси вище нуля. На сході України теж дощі рясні, 21-24. На півдні 24-26, найхолодніше в Одесі 18-20. До речі, в Одесі опадів не буде, решта півдня його трошечки отримають. В центрі України теж будуть дощі, температура повітря 20-25. І в столиці завтра теж буде мокренько, від 20 до 22 градусів вище нуля.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Вікенд Патруль на Люкс-ФМ.
1: Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс-ФМ Таня Лі запустили справжній тренд-патруль в ефірі Люкс-ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя.
0: Буде точно цікаво!
1: Тренд-патруль на Люкс-ФМ з Євою Коршик та Танею Лі.
0: Літо з Люксом! Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: хороші новини на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, 17 минула, 17.04 навіть в Україні, вже відчувається аромат завершення робочого цього денечка середи. Ну і у нас далі хороші новини. Секрет відпустки без стресу. Є 5 лайфхаків. Далі, чому влітку не можна заливати повний бак і передові технології на передовій. Україна починає випробування людиноподібних роботів для виконання військових завдань. Ну що, друзі, часто пакування валіз, планування маршрутів та робочі хвости перетворюють початок довгоочікуваної поїздки на суцільний стрес. Проте фахівці з дорожніх подорожей, скажімо так, порекомендували, що комфортний відпочинок не потребує шалених витрат. Головне – правильна підготовка та кілька простих звичок. Ну що, і зараз ми їх вам розкажемо. Отже, легка валіза. Не беріть із собою купу речей. От про всяк випадок. Знаєте, деколи так буває у всіх. Особливо уникайте нерозношеного взуття у відпустці. Ну і зайвої техніки, наприклад, там відпарювачі якісь, да? Легка поклажа суттєво зменшує рівень стресу під час пересування. Далі, жорстке ні роботі. Щоб мозок повноцінно перезавантажився, вимкніть робочі сповіщення та обмежте доступ до чатів колег. Ну, дозвольте собі хоча б трішечки, кілька годин на день взагалі жити без телефону та ноутбука у своїй так довгоочікуваній відпустці. Наступний – сонний туризм. Не перетворюйте відпустку на виснажливий марафон екскурсій. Якісний, повноцінний сон, він ж завжди покращує настрій та чудово долає стрес. Тому висипайтеся, не ставте будильників, коли проснетесь, тоді й проснетесь. День спонтанності. Залиште хоча б один день у розкладі повністю вільним від планів. От нічого не плануйте, що захочеться в ту саму секунду, те й робіть. І далі, цифрова безпека. Заздалегідь зробіть копії документів і збережіть їх у хмарі. Також складіть чек-лист речей, які найчастіше забуваєте, щоб не панікувати перед виїздом. А швиденько по списку пробігли і перевірили. Далі, чому влітку не можна заливати повний бак авто? А все дуже просто. Кажуть, що через звичайну фізику. На спеці, ви ж пам'ятаєте, да, що будь-яке пальне та будь-яка рідина, навіть вона розширюється і збільшується в об'ємі. Так от, чим це загрожує нашій машинці, коли вільного місця в баку немає? Розширене пальне створює шалений тиск на всю систему, виявляється. Якщо залишити переповнене авто на сонці, паливо починає активно випаровуватись, через що в машині буде трішечки запах бензика. Зайве пальне може залити спеціальні датчики та фільтри, які збирають випари. Їхній ремонт потім може обійтися дорого. Тому без психів, спокійнесенько заливаємо, ну, буквально 3/4, якщо хочете, або половину баку влітку, якщо не потрібно кудись їхати далеко. І маєте чистий спокій, як то кажуть. Передові технології на передовій. Україна починає випробування людиноподібних роботів для виконання військових завдань. Розробником інноваційних машин є американський стартап Foundation Future Industries, до якого, за даними інсайдерів, безпосередньо причетна родина Трампа. Ось як саме роботи допомагатимуть нашим захисникам. Отже, перші моделі під назвою MK1 вже успішно залучають до логістичних завдань у зоні підвищеного риску, що дозволяє значно зменшити небезпеку для життів українських солдатів. Вже цього року у війська планують поставити ще більш досконалі та модифіковані версії андроїдів – роботів, які називаються «Фантом-2». На досягнутому розробники, звичайно, зупинятися не збираються, адже надалі компанія має серйозний намір тісно співпрацювати з армією США. Майбутнє, де технології бережуть життя наших воїнів, уже наступає на п'яте, і це прекрасно.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Я новенький хітяра Ромашки. Маємо на цілий літо пісню. Так, друзі, ну що, бажання ми всі знаємо, які у нас є, і дуже хочемо, щоб вони збулися, щоб щезли одні наші не дуже приємні сусіди. Так от, зараз на правах реклами актуальна статистика проекту «Дронопад» від фонду «Повернись живим», який вже понад рік підтримує мережа ОККО. Цифри дійсно потужні. На сьогодні компанія передала на цей проєкт більше 400 мільйонів гривень. І результат «Дронопаду» говорить сам за себе. Понад 35 тисяч ворожих безпілотників уже не долетіли до своїх цілей. Нагадуємо водіям, що долучитися до захисту неба дуже просто. Коли ви заправляєте пальне пульс на око, 1 гривня з кожного літра йде саме на «Дронопад». Тож логіка незмінна. Ви заправляєтесь, а ворожі дрони падають і палають. Око за око. Це була реклама.
1: Реклама.
2: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
4: Впав. Розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хапаль квитки на розривну комедію, що перейде всі межі. Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
1: Реклама. Реклама.
9: Слухай, слухай, слухай.
10: Ти знову про слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу. Не пропускай і будь найстильнішою штучкою. Модний тюнінг на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі і наша стильна чарівниця Марина Вовк, яку сьогодні так і хочеться назвати «Горошенка». Маріш, ти у тебе сьогодні прям супер гороховий лучок. Невже принт в горох – це новий тренд?
2: Цього року відбувається якийсь гороховий бум. Горох скрізь і всюди. Великий чи дрібний, контрастний чи ледь помітний, але в будь-яких стилізаціях він додає образу легкості, жіночності і трохи французького шарму.
1: Тоді купуємо все і одразу, і сумку, і сукню, і босоніжки, і хустиночку в придачу.
2: Можна і так, але головне не одягнути все це одночасно.
1: Погоджуюсь. Тоді порадь, будь ласка, три речі, які варто точно придбати, щоб бути стильною і в горошок.
2: Окей.
0: Люкс FM модний тюнінг.
2: Принт в горох насправді дуже елегантний. Його можна віднести до вічної класики, яка постійно циклічна. Взагалі, цей принт з'явився ще в 18 столітті, а справжній модний бум стався у 20 столітті.
3: Особливо в 50-х,
2: коли його активно популяризували дизайнери і такі ікони стилю, як Крістіан Діор. Це принт, який пережив десятки сезонів і виглядає актуально знову і знову. Тому не вагаємось, а сміливо купуємо. І щоб не витратити багато грошей, я б радила придбати всього три речі з цього списку. Це може бути сукня, спідниця, шорти або брюки, платок, слінгбеки, тренч або жакет, клатч або міні-сумочка. І пам'ятайте, три речі, і це вже максимум, щоб бути стильною, а не створити гороховий бум в своєму гардеробі.
0: Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу. Не пропускай і будь найстильнішою штучкою. Модний тюнінг на Люкс FM. Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Два способи перемогти в суперечці з жінкою.
1: Перший – заплакати першим. Другий – прикинутись мертвим.
0: Кращий засіб від депресії – це секс.
1: Добре, лікарю, тоді як довести дівчину до депресії?
2: Анекдот від Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: K-Pop Mafia, справжня на Lux FM, їхній Golden суперхіт. В Україні 17:43 в Україні. Друзі, значить, Девід Бекхем, пам'ятаєте, легендарний футболіст з Великобританії. Так от, новина розриває просто зараз світ. Господарство розширюється. Девід Бекхем придбав новий вид курей. Так от, слухайте, ви, напевно, вже не раз бачили про те, що регулярно з'являються якісь прес-релізи про те, що Девід Бекхем розвиває своє господарство. Він садить городину, доглядає за своїми курочками. Як бачимо, у них з'явився зараз новий вид курей. Знаєте, цього літа, точніше цієї весни, я думав, що, не знаю, може пенсійний фонд за мною почав скучати чи що, бо цього сезону я висадив 5 кущів огірків у себе на території. Так от, в мене вже міняються думки. Все ж таки, я не старію, я в тренді. Друзі, ви, до речі, теж можете наслідувати також Девіда Бекхема. Розсаду на підвіконнику ще ніхто не відміняв.
1: Погода на Lux FM.
0: Так, ну і, до речі, якщо ви розсаду якраз зараз зайнялися, то і погода відповідна для цього, тому що дуже багато опадів, урожай буде, ох! На заході України маємо завтра 20-22 градуси вище нуля, буде гроза. На півночі України сухо 20-22, дощі будуть на сході України 21-24, там на півдні тепленько 24-26, теж дощі, але от без опадів і холодніше одночасно буде в Одесі 18-20. В центрі України тримаємо 20-25, а подекуди можливі там дощі. І в столиці завтра теж буде мокро. Температура повітря там 20-22 градуси вище нуля.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.

0: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок». Приєднуйся!
1: Деталі на сайті optima.school.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав. Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Реклама. Реклама.
6: Слухай, слухай.
7: Слухай UA вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
7: Круто.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Ну, ви тільки гляньте. Найголовніша хороша новина – це те, що 18-та минула. Робочий день вже все завершується. Не дякуйте. Так, ну, але ще розкажемо про те, що у Швейцарії запустили автобус без розкладу та маршруту. А ще чому котики піднімають сіднички, коли ми їх гладимо? Так, ну що, про все по черзі. У місті Баден, що неподалік Цюріха, з'явився унікальний автобус, який отримав назву «Нульова лінія». Його головна фішка в тому, що він не має жодного фіксованого графіка руху чи кінцевої зупинки. Місцева мерія позиціонує цей проект як рухому арт-інсталяцію. Його створили концептуальні художники Френкі Патрік Рікліні разом із транспортним оператором Баден-Веттінген. Головна мета митців – повністю змінити уявлення про громадський транспорт. Замість звичного поспіху з точки А в точку Б, автобус пропонує пасажирам ідею спільної неспішної мандрівки. На лобовому склі замість номера маршруту світиться напис «Лінії 0». Тож пасажири одразу розуміють, що на роботу цим рейсом краще не їхати. Це варіант для тих, хто хоче відпочити від щоденної метушні та насолодитися подорожю без жодного тиску часу. Ідеальний варіант для тих, хто втомився від дедлайнів і хоче просто довіритися дорозі. Так, друзі, ну а ми рухаємося далі і поговоримо зараз про підтримку нашим силам оборони. Про допомогу війську. Понад 400 мільйонів гривень передала мережа АЗК «Око» на дронопад від фонду «Повернись живим». Компанія спрямовує на проєкт 1 гривню з кожного літра пального «Пульс» вже понад рік. Мета дронопаду – очистити українське небо від ворожих розвідувальних та ударних безпілотників, які щодня літають над лінією фронту та цивільними містами. Завдяки дронопаду до своїх цілей не долетіли вже більше 35 тисяч дронів. А мета проєкту на цей рік – досягнути позначки у 50 тисяч. Так, друзі, ви от коли чухали котків, ви бачили, що вони сіднички свої піднімають? Чому вони це роблять? Зараз дізнаємося. Багато власників мурчиків помічали цю кумедну їхню звичку. От коли під час пустощів ззаду улюбленця піднімається вгору, наче ліфт, а хвіст вказує в небо. Люди часто просто сміються з цього, але фахівці радять не ігнорувати таку поведінку, адже це один з найбільших компліментів від вашого чотирилапого. Цей жест мовою котів означає «ти мені подобаєшся» та «я тобі довіряю». Тварина показує, що почувається з вами в повній безпеці та розслаблена. Піднімаючи зад, кішка демонструє запахові залози біля основи хвостика свого. Коли вона це робить перед вами, то офіційно вважає вас членом своєї родини. У цій ділянці тіло похнестків зосереджено там дуже багато чутливих нервових закінчень, тому коли ви там чухаєте, їй неймовірно приємно. Тож наступного разу, коли ваш кіт увімкне свій ліфт, знайте, вас дуже люблять.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Бренд-патруль на Люкс-ФМ.
1: Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс-ФМ Таня Лі запустили справжній тренд-патруль в ефірі Люкс-ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво! Тренд-патруль на Люкс-ФМ з Євою Коршик та Танею Лі. Літо на Люксі! Включай настрій літа! Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо!

0: Слухайте, мене прям розриває, мене прям плющить. Я маю про це з вами поговорити. Ну, слухайте, от де логіка у людей?
1: Яких людей? Що вже, Жень?
0: Знаєш так, сказав пацанам, що не буду випивати найближчий місяць. Так тепер кожен з них намагається мене кудись затягнути на вечеріночку і щоб я там прицикнув.
1: Ой, ну це закон підлості, ну чесне слово. У мене таке було з м'ясом. Я якось намагалася, значить, віганчиком трошечки стати, не їсти м'яса. І всі хотіли всунути в мене шматок того м'ясіща.
0: Зараз прозвучало якось дивно трохи. Це ви про який шматок м'ясіща зараз говорите? Ви якось уточнюєте? Може, вони і не нагодувати вас хотіли?
1: Женя!
0: Та ладно, я жартую. Так от, значить, чому, блін, ніхто не намагається підкинути грошей, коли кажеш, ой, грошей нема, а? От де логіка в людей, а?
1: Ой, у кого це грошей нема? У тебе чи що?
0: Всяке буває, Таня.
1: Почекай, от ти сміття часто виносиш?
0: Щодня, звичайно, щоб не завонялось.
1: Ну, значить, їсиш багато, значить, і багато грошей у тебе. Так що давай не тренди, краще давай дохід поради, да?
0: А ви оце в чужі гаманці не лізьте. Так, у нас далі п'ята сходинка хіт-парадовочного десятка. І тут переможця Євробачення. Дара Бангеренга.
2: Вишнева десятка. П'яте місце.

0: 17-й. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну що, ви, напевно, вже чули анонс про те, що на Люкс FM стартував новий проект, який називається «Тренд Патруль» від однієї з найпопулярніших інфлюенсерок України Єви Коршик і Тані Лі. Вони точно знають про все, що відбувається і на телебаченні, і в моді, і в особистому житті зірок, і не тільки. І вже буквально після коротенької паузи у нас черговий випуск. Поговорять вони про проект, а про який телевізійний проект, дізнаєтесь буквально через кілька хвилин. Ладно, розказую. Про супермаму. Там таке.
2: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – візьми південь з собою.
3: Люкс FM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
4: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
5: Реклама.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
7: Реклама.
8: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
9: Біль у спині надокучає.
8: Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
10: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково просуватися з екрана та ознайомитися з інструкціями.
11: Оце Біпанк реклама.
12: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP-банк.
13: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
14: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
15: Пропозиція дія з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
16: Спину защемило і в голові барабани.
17: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
18: Стишує біль і життя звучить приємніше.
17: Налгезін – дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
19: Данія, Україна, тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги

0: червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама.
0: Ексклюзив.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Тренд Патруль на Люкс ФМ з Явою Коршик та Танею Лі.
1: Друзі, всім привіт! Це Тренд Патруль на Люкс ФМ. З вами ваша улюблена ведуча Таня Лі і інфлюєнсерка, авторка ютуб-каналу Окей Єва, Єва Коршик.
2: Привіт, Танюша, дякую за запрошення і сподіваюся, що в нас будуть чекати гарячі розмови.
1: Євочка, ми вже можемо відкривати шампе, тому що головний постачальник трешу і мемів повернувся. На екранах вже новий сезон шоу «Супермами». Цього разу рейтинги точно вибухнуть, адже однією з учасниць стала блогерка-мільйонниця Сімбочка.
2: Слухай, ну я вважаю, що Сімбочка в «Супермамі» – це просто розрив. Я взагалі обожнюю, коли блогери приходять на такі реаліті.
1: Слухай, ну вона ж пішла туди чисто, щоб пропіаритися ще раз. Мені здається, що там мало буде правди. І «Супермама» – це такий треш завжди, який і дивляться, в принципі, заради того, щоб посміятися і трошечки покрінжувати. Ну, принаймні, у мене завжди так. Але є один плюс. Воно дійсно затягує і збирає шалені рейтинги.
2: Слухай, ну, я з тобою погоджуюсь, але який хайп, якщо в неї і так мільйонна аудиторія, вона пережила складне розлучення, збиралася з силами, була на інтерв'ю Гордона на секундочку, так? Що ще потрібно для хайпу?
1: Слухай, ну це все було, але це було давно. Розлучення було вже, якщо я не помиляюсь, там близько 2 років тому, тому що дитині вже 2 роки, так? І у Гордона вона була досить давно. Гордон, до речі, це теж у неї був такий крок, щоб пропіаритися. Треба підіймати охоплення, тому що почали, напевно, падати. І всі давним-давно вже забули про це розлучення її з Парфенюком. А вона всім тепер прийшла і знову нагадала про те, що батько моєї, я мати-одиначка, батько моєї маленької дитини, відомий співак Ілля Парфенюк, який зовсім не допомагає.
2: Слухай, ну ти маєш частково рацію, але мені здається, що все одно Сімбочка непогано трималася, аудиторія її полюбила. І ти ж розумієш, що для будь-якого блогера потрібно підтримувати свою аудиторію, давати їй щось нове, на подумати, на обговорення. І тому мені здається, що супермама – це класний та не крінжовий крок. Тому, що вона також мама, і вона хоче показати, яка вона мама на всю країну.
1: Тому ми що? Слухаємо і не засуджуємо.
2: Ми бажаємо Сімбочці удачі та успіху. І, звичайно, щоб репутація та розхитна психіка героїнь, вона не варта охоплень, але вона варта того, щоб ми це всі обговорювали.
0: Тренд Патруль на Люкс ФМ. Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс ФМ Таня Лі запустили справжній тренд-патруль в ефірі Люкс ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде!

0: Джерело нашої мудрості – це наш досвід.
1: Ага, джерело досвіду – наша дурість. Чоловік з дружиною дивляться фільм жахів, на екрані з'являється монстр, і тут жінка.
0: Ой, мамо!
1: Впізнала таки, да?

Люкс ФМ, ну що, літо і гарячі літні ритми, як завжди на Люкс ФМ. Так, друзі, у нас зараз на правах реклами інформація про те, як звичні заправки авто конвертуються у безпеку нашого неба. Йдеться про підтримку від АЗК ОКО проєкту «Дронопад», який допомагає захищати наше небо. На цей момент мережа перерахувала на цю ініціативу більше 400 мільйонів гривень. Уявляєте собі? Ці кошти стали частиною великого результату «Дронопаду» – мінус 35 тисяч ворожих безпілотників. На меті до кінця року досягнути позначки у 50 тисяч приземлених дронів. Нагадаємо, що кожен літр пального пульс на око – це ваш внесок. Коли ви заправляєтесь, компанія донатить 1 гривню з кожного літра на дронопад. Тож не зупиняйтесь і долучайтесь і далі до захисту нашого неба. Око за око – це була реклама.

0: Рудь.
1: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Я знайшла свій диван!
4: Свої меблі Френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
3: Беру.
5: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.
6: Слухай.
7: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
8: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
7: Круто.
8: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.
8: Слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги. Радіо.

0: Тренд Патруль на Люкс ФМ.
1: Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс ФМ Таня Лі запустили справжній Тренд Патруль в ефірі Люкс ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво. Тренд Патруль на Люкс ФМ з Євою Коршик та Танею Лі.
0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Не парся, додай насолоди, вмикай комфорт прохолоди.
7: Обирай в центрах техніки ЦТУ мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
6: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
7: В центрах техніки ЦТУ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 30-16-2020 року. Подробиці на «Епіцентр.кап.ю».
8: Слухай, слухай!
9: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
8: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
9: Круто.
8: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
9: Чуєш?
10: Вегас-24.
8: Гра кличе.
10: Вегас-24.
8: Завантажуй та грай.
10: Вегас-24.
8: Найкращі ігри на Вегас-24.
11: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама. Реклама.
8: Слухай, слухай.
9: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
8: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
9: Круто.
8: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: FM.
1: За даними синоптики, завтра обіцяють нам з вами хмарну з проясненнями погоду в Україні і майже скрізь короткочасні дощі. Без опадів тільки в Одесі, Чернігові та у Житомирі. Температура повітря в нас буде коливатися на півночі, в центрі і заході переважно від 20 до 22 з позначкою плюс. На півдні обіцяють нам місцями від плюс 18 аж до плюс 26 градусів і на сході країни 21-24 вище нуля. У Києві нам на завтра також обіцяють, як і сьогодні, хмарно з проясненнями погоду і можливі короткочасні дощі, але вдень буде тепліше – від 20 до 22 з позначкою плюс.
0: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Тренд Патруль на Люкс ФМ.
1: Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс ФМ Таня Лі запустили справжній Тренд Патруль в ефірі Люкс ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво. Тренд Патруль на Люкс ФМ з Євою Коршик та Танею Лі. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: XFM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.

0: Waves One Play, я завжди номер один.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
3: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
5: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок». Приєднуйся!
8: Деталі на сайті optima.school.
9: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Готові до пляжного сезону?
13: Єс!
12: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
14: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав. Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Прикольна інформація з Одеси під'їхала.
2: Яка?
1: А в Одесі звичайне подружжя пенсіонерів стало мільйонерами після того, як придбало лотерейний квиток за 30 гривень.
2: А ладно,
1: так,
2: прикольно.
1: Значить, що цікаво, от, ну, якби, ну, стало і стало, що, але це що цікаво, що перевіряючи результати, чоловік уважно переглянув квиток і знайшов лише дві виграшні лінії, а там потрібно було три для цього джекпоту.
2: Так.
1: А, і він навіть не підозрював, що тримає в руках головний приз, а онука вирішила самостійно ще раз перевірити результат.
2: Серйозно? Тобто він не побачив?
1: Він не помітив, та. І вона помітила третю виграшну лінію, яку дідусь пропустив, і виявилося, що вони виграли мільйон гривень. Ну,
2: круто,
1: це дуже круто.
2: Круто. Ну, це реально прикольно, джекпот такий. До речі, Танечка, я знаю, що подумав, що ти теж можеш виграти в лотерею. От я зараз тобі покажу одне місце, яке треба потерти пальчиком. І покажу тобі джекпот.
1: Сашка, кажуть, що цей лотерейний квиток вже давно витріпаний.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Пахлава! Цукрова вата!
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
9: Не парся. Додай насолоди. Вмикай комфорт прохолоди.
10: Обирай в центрах техніки ЦТУ мережах Епіцентр та Нова лінія. Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
9: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
10: В центрах техніки ЦТ в Епіцентрі та Новій лінії. Пропозиції від 18 травня по 30-16 року. Подробиці на Епіцентр.кк.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяник із потрійною дією швидко полегшить біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама.
13: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Це була передача «День на Люкс ФМ».
1: Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Розважальне радіо.
1: Це була пізня вечірня година, останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима, місто Вашингтон, заходить у Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього з чистого

0: LuxFM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.

0: Мегого. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Слухай, слухай.
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама. Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: I love it.
2: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
3: Реклама.
4: Слухай, слухай.
3: Слухай UA вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
4: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Я хочу так тебе пізнати.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
3: Літо на люксі.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
3: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
3: І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай.
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
3: Літо на Люксі.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.

Ніщо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Великоїван. Почну з того, що Україна згадує сьогодні невинних жертв збройного конфлікту, дітей, чиє життя обірвалося внаслідок збройної агресії РФ. Пам'ятна дата була встановлена на честь дітей, які стали жертвами прихованої агресії РФ на Донбасі з 2014-го. Точна кількість дітей, що загинули у Донецькій та Луганській областях, наразі не встановлена. Однак після 24 лютого, з початком відкритої агресії Росії проти України, кількість дітей жертв значно зросла. Росіяни забрали життя понад 700 неповнолітніх та вчинили тисячі воєнних злочинів проти наших дітей. Тут додам, що військові злочини не мають терміну давності, і ми пам'ятатимемо вічно, хто скривдив поколінням маленьких українців. Міносвіти оновило форми дипломів про вищу освіту. Тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити і всередині країни, і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевірити справжність диплома. А ще офіційно вказуватимуть, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватися з 1 вересня 2026 року. Тим часом американський стартап Foundation Future Industries оголосив про постачання нових людиноподібних роботів Україні. Їх залучатимуть до бойових дій. CNBC пише, що у лютому компанія відправила двох роботів Phantom до України для проведення пілотної демонстрації. Вони довели свою здатність виконувати завдання з постачання та транспортування вантажів, які потенційно можуть загрожувати життю військових, але з'ясувалося, що тим роботам бракує водонепроникності та кращої автономності. Натомість робот нової версії, якого планують відправити до України, матиме надлюдські здібності, на відміну від попередньої моделі.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: на люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай.
3: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Новини на Люкс FM.
2: Вітаю, з вами Анастасія Великоєвани. Почну з того, що Україна згадує сьогодні невинних жертв збройного конфлікту, дітей, чиє життя обірвалося внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Від початку повномасштабного вторгнення та з урахуванням подій з 2014 року війна забрала життя сотень українських дітей. За офіційними даними ювенальних прокурорів, від рук російських загарбників загинуло щонайменше 705 дітей, та ще понад 2,5 тисячі дістали поранення різного ступеня тяжкості. Окрім того, станом на червень 26-го року державний портал «Діти війни» та Міністерство юстиції України офіційно верифікували понад 20 тисяч випадків депортації або примусового переміщення українських дітей. З них зусиллями держави та правозахисних організацій вдалося повернути додому понад 2 тисячі дітей. Але всі наведені дані не остаточні, а злочини росіян не мають строку давності. Тому пам'ятаємо про маленькі серця загиблих українців. Математику можуть вилучити зі списку обов'язкових предметів на тестуванні. У Раді зареєстровано альтернативний урядовому законопроєкт, що передбачає, зокрема, скорочення кількості предметів на національному мультитесті з 4 до 3. Також пропонуються 2 обов'язкових предмети – українська мова та історія. Щодо математики, то її пропонують обирати на вибір. Одна з авторок законопроєкту пояснила необхідність таких змін складними умовами, в яких українські школярі складають вступні випробування під час війни. Каже, зменшення кількості предметів до 3 має стати одним з кроків, спрямованих на збереження молоді в Україні. Офіс уповноваженого з прав людини перевірив укриття в Україні і з'ясував, що 93% перевірених об'єктів мають недоліки. Власне, перевіряли укриття, які відображені в застосунку «Дія», як доступні для населення. Натомість 80 об'єктів із понад 1000 перевірених не могли використовуватися. При цьому вони відображалися у «Дії» як доступні. Натомість виявляли заколочені двері або взагалі повністю аварійний підвал, куди не можна було спуститися, обурився омбудсмен Лубінець. За його словами, найбільше укриттів, що не функціонують, було виявлено на Львівщині, у Києві, Житомирській, Київській та Харківській областях.
1: Новини.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Великоївани. Почну з того, що Україна згадує сьогодні невинних жертв збройного конфлікту, дітей, чиє життя обірвалося внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Від початку повномасштабного вторгнення та з урахуванням подій з 2014 року війна забрала життя сотень українських дітей. За офіційними даними ювенальних прокурорів, від рук російських загарбників загинуло щонайменше 705 дітей, та ще понад 2,5 тисячі дістали поранення різного ступеня тяжкості. Окрім того, станом на червень 26-го року державний портал «Діти війни» та Міністерство юстиції України офіційно верифікували понад 20 тисяч випадків депортації або примусового переміщення українських дітей. З них зусиллями держави та правозахисних організацій вдалося повернути додому понад 2 тисячі дітей. Але всі наведені дані не остаточні, а злочини росіян не мають строку давності. Тому пам'ятаємо про маленькі серця загиблих українців. Математику можуть вилучити зі списку обов'язкових предметів на тестуванні. У Раді зареєстровано альтернативний урядовому законопроєкт, що передбачає, зокрема, скорочення кількості предметів на національному мультитесті з 4 до 3. Також пропонуються 2 обов'язкових предмети – українська мова та історія. Щодо математики, то її пропонують обирати на вибір. Одна з авторок законопроєкту пояснила необхідність таких змін складними умовами, в яких українські школярі складають вступні випробування під час війни. Каже, зменшення кількості предметів до 3 має стати одним з кроків, спрямованих на збереження молоді в Україні. Офіс Уповноваженого з прав людини перевірив укриття в Україні і з'ясував, що 93% перевірених об'єктів мають недоліки. Власне, перевіряли укриття, які відображені в застосунку дій.